0: imamo još nedovršenu aglomeraciju, to je ulica Dražena Horvata u Kozarevcu, odvojak 1 u Pridvorju i jedna ulica u Prugovcu. To se sada projektira i ja vjerujem da ćemo kroz 2-3 godine i taj dio riješiti.
1: Kazao je Pavlović, istaknuo je kako u nastavku projekta slijede završni radovi, uključujući sadnju drvoreda i uređenje pješačkih staza. Dodao je kako općina Kloštar Podravski uz kontinuirano provođenje demografskih mjera i ulaganja u komunalnu infrastrukturu sve više postaje mjesto ugodno za život i poželjan dom mladim obiteljima. Načelnik je naglasio posebnu vrijednost novoizgrađene tržnice koja će postati mjesto okupljanja lokalnih proizvođača i stanovnika te doprinijeti daljem razvoju općine.
0: Što se tiče ove vanjskog dijela tržnice, evo javljaju se naši OPG-ovci, dolaze kako sazrije nova kultura, oni se prijavljivaju, javni poziv je otvoren. Što se tiče unutarnjeg dijela tržnice, imali smo javni poziv, javili su se zainteresirani, znači za otvaranje mesnice, ribarnice i svega ostalog što ide, sad trebamo riješiti minimalno tehničke uvjete, ja vjerujem do kraja godine da ćemo i unutarnji dio popuniti, a svi ostali OPG-ovi još uvijek mogu doći, mogu se javiti, znači to je napravljeno zbog njih da koriste dvije hladnjače koje smo napravili zbog njih i naravno da to bude prodajno mjesto. Evo, petkom je tržnica otvorena, pazili smo da se ne poklapamo sa nama susjednim gradom Đurđevcom i susjednom općinom Pitomača. Pitomača ima u srijedu, Đurđevac ima četvrtak, mi imamo u petak. Mislim da trebamo biti korektni jedni prema drugima. To je u samom centru Kloštra. Ja vjerujem kroz godinu dana da budu apsolutno svi prostori popunjeni i da će imati mještani, a i oni koji su u tranzitu, jer moramo evo reći da je općina Kloštar Podravski, da ima ovaj dio Bilogore, Kozarevac i Prugovac, gdje ima puno vinograda i puno ima tranzita kroz Kloštar. I još jedna ono najbitnija stvar, 9.500 vozila je dnevni promet na državnoj cesti, tako da sve to bude imalo utjecaj i na sam promet na tržnici i ja vjerujem da će biti tržnica u funkciji kroz neki godinu dana u punom kapacitetu i da će svi biti zadovoljni.
1: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija ili poslušajte u našem programu u reprizi danas u 22 sata. Kulturno-umjetničko društvo Delovi nastavili su niz uspjeha osvojivši priznanje za najbolji prikaz podravskog života na Picokijadi, što potvrđuje predan rad, uspješnost i trajnu posvećenost baštini. Scenski prikaz Tak se negda živjelo, kroz 5 pažljivo osmišljenih prizora, oživio je svakodnevicu nekadašnjeg podravskog sela. Poseban doprinos nastupu dali su najmlađi članovi društva, čija je razigranost i prirodnost dodatno obogatila prikaz te pokazala kako se ljubav prema tradiciji prenosi na nove generacije. Autorica scenskog prikaza Draženka Mihoković prikupila je brojne starinske predmete, a zajedno s članovima i podupirateljima KUD-a oblikovala autentičan prikaz života naših predaka. U njegovoj realizaciji sudjelovali su brojni članovi društva, a velik doprinos dali su i Željko Vuljak, Josip Špehar i Vedran Štefanec, koji već godinama pružaju podršku društvu i sudjeluju u ostvarivanju njegovih projekata. Predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza istaknuo je kako novo priznanje predstavlja potvrdu zajedničkog truda svih članova od najmlađih do najiskusnijih, te zahvalio svima koji svojim radom, vremenom i zalaganjem pridonose očuvanju tradicije i razvoju društva. U prostorima županijske uprave konstituiran je tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije, čiji će djelokrug rada biti unapređenje i razvoj palijativne skrbi na našem području s naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi savjeta, njih 10, imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 1. srpnja ove godine, a mandat im traje do opoziva, dok je za voditelja tima izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Sjednici su prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marijana Jakšić, te voditeljica Odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Zamjenik Rajne naglasio je važnost ulaganja u zdravstveni sektor općenito, spomenuvši nedavno usvojen financijski okvir za zadržavanje i privlačenje medicinskih djelatnika, u čemu će i palijativna skrb imati svoje mjesto. Voditelj tima Nenad Brnica zahvalio je na ukazanom povjerenju te dodao kako će se tim angažirati ne samo po pitanju unapređenja palijativne skrbi na području županije, nego i po pitanju edukacije javnosti o toj temi, kako bi pacijenti znali kakvih im sve prava pripadaju, ali i edukacije samih zdravstvenih djelatnika, prvenstveno u segmentu prepoznavanja i određivanja pacijenata kao palijativnih. O razvoju palijativne skrbi na našem području govorila je Marina Međimorec u ime Županijskog doma zdravlja i mobilnog palijativnog tima te udruge volontera hospicijske i palijativne skrbi Dignitate. Mobilni palijativni tim u okviru Županijskog doma zdravlja djeluje od 2022. godine, na godišnjoj razini imaju gotovo 100 pacijenata te odlično surađuje s drugim ustanovama na njihovom zbrinjavanju, a u planu je i formiranje tima za križevačko područje. U očekivanju novog nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi i njegovih smjernica, naglašena je važnost multidisciplinarnog pristupa, ali i potreba edukacije javnosti i struke, čime se složio i Marko Lukanec, voditelj odjela za palijativnu medicinu i liječenje boli u Koprivničkoj općoj bolnici, u sklopu kojeg djeluje dnevna bolnica i ambulanta. Pročelnica Jakšić naglasila je kako je županija prepoznala razvoj palijativne skrbi kao jedno od najvažnijih pitanja suvremenog zdravstvenog sustava, te kako je obaveza svih dionika tog sustava osigurati da osobe suočene s teškim i neizlječivim bolestima, kao i njihove obitelji, imaju dostupnu stručnu, cjelovitu i dostojanstvenu skrb. U nastavku sjednice obratili su se i ostali članovi i članice tima, te govorili o svojim iskustvima u ovom području, a nova je sjednica na kojoj će se definirati smjernice za organizaciju edukacija najavljena u rujnu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka danas je između 24 i 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Ljetni radio. Ljetni radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jutro. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Aldomaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
5: kupi,
6: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Podravski radio. S vama u eteru.
8: Šalimo se Ostojana. Za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
9: Nadala se.
8: Da, umire zadnje.
7: Martina.
10: Dobro jutro.
7: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
10: Da, dobro jutro s valova Podravskog radija i ovog petka 10. srpnja, a trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo 14 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena, danas se očekuje nas pretežno sunčano, samo mjestimice s umjerenom na oblakom. A poneki pljusak ili malo kiše moguće je prvenstveno u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima, iako bi se trebalo zadržati sunčano i suho. Vjetar danas većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, uz najvišu temperaturu od 27 do prava 32 ljetna celzijeva stupnja. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će danas biti dobre, vrijeme će uglavnom povoljno utjecati na organizam, pa ni kronični bolesnici ne bi trebali osjećati neke dodatne tegobe uzrokovane vremenom. Svakako se svima savjetuje prikladno odjevanje, lagana prehrana i dovoljan unos tekućine, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja. Vikend nam donosi djelomice sunčano vrijeme, ali nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi koji sutra mogu biti lokalno izraženiji i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju nas prije podne očekuje smanjenje na oblake, ali onda opet uz dnevni razvoj oblaka i poslije podne je moguć poneki pljusak. U ponedjeljak će onda prevladavati opet sunčano, a uz isto tako dnevni razvoj oblaka isto je moguć pokoji lokalni pljusak. U subotu će zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura zraka će tijekom vikenda uglavnom biti bez nekih znatnih promjena. Jedino će najviša dnevna na obali i otocima postupno rasti, a mi ćemo se tu na kopnu topiti na otprilike do maksimalnih 31. Koji danas, evo tako slično vrijeme, samo što se više kiše sutra očekuje i u nedjelju popodne eventualno. Tako da onda sutra možda i nije najidealniji dan za neko roštiljanje, ali evo, živi bili pa vidjeli. Što se tiče temperature, podsjećam, 14 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, nema većih poteškoća, jedino što je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama i na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoji i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Radova ima puno u cijeloj zemlji, ako putujete na more ovog vikenda, onda svakako informirajte se na stranicama Hrvatskog autokluba, imaju i svoju aplikaciju, evo, dobro je znati i krenuti spreman, pripreman. Iako to sve uvijek nekako bude onda na brzaka. Ali uglavnom, nemojte žuriti dok vozite, polako stignete, godišnje tek počinje, sretan put vam želim i ugodnu vožnju, naravno. A prije toga ću još i podsjetiti na kontrole prometa koje su u najavi za danas na području naše županije. Dakle, 10. je srpnja. Imamo kontrolu već ujutro od 8 do 11 sati na cesti Đurđevac-Kalinovac. Dakle, u najavi je nadzor brzine na cesti Đurđevac-Kalinovac od 8 do 11 sati. Onda od 10 do 12 sati na cesti Koprivnica-Peteranec. I još jedna kontrola u najavi popodne od 15 do 17 sati na relaciji Gregurovec-Križevci. Gdje god da vozili, još jednom sretan put vam želim. Pazite na sebe i na druge sudionike u prometu.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Imam i obavijest Elektre Koprivnica da će danas bez električne energije zbog radova na elektroenergetskom postrojenju biti dio mjesta Ždala. I to što ulica Braće Radića, dakle od kućnog broja 52 do 64 parni, 64A od 66 do 68 parni, 51A od 53 do 55 neparni, kućni broj 59 i od kućnog broja 65 do 69 neparni, a sve to u vremenu od 8.30 do 13 sati, dakle ulica Braće Radića u Ždali. Iz Elektre Koprivnica mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
6: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
6: Evo, jutarnji program.
7: Jeste
6: jutro.
7: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
6: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A Aldomaš i čurke...
6: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Minute za svijet oko nas.
10: 6:30, a iako je izbor za pjesme Eurovizije, Eurosong, dakle netom zapravo možemo nekako reći i završio u svibnju tek, o tome ni ne razmišljamo, ali naravno organizatori itekako razmišljaju već o idućem izboru, a zahvaljujući velikoj promjeni pravila od iduće godine na Eurosongu će se natjecati i Kanada. Tako je. Kanada će se pridružiti pjesmi Eurovizije 2027. godine, čime će postati prva nova država koja se natječe na ovom glazbenom spektaklu još od Australije, koja se priključila 2015. Odluka je uslijedila nakon velike promjene pravila koja je omogućila sudjelovanje ove sjevernoameričke zemlje. Kanadski debi na Euroviziji održat će se u Bugarskoj, koja će biti domaćin 71. izdanja natjecanja nakon pobjede na ovogodišnjem izdanju s pjesmom Bangaranga izvođačice Dare. Kao novi sudionik, Kanada će svoje natjecanje započeti u jednom od polufinala. Ovaj povijesni potez inače omogućen je nakon što je kanadski javni servis CBC postao punopravni član Europske radiodifuzijske unije, što je ključan preduvjet za sudjelovanje, a prethodno je kanadski servis imao status pridruženog člana, no promjena statusa otvorila je vrata najvećoj glazbenoj pozornici na svijetu. Inače, zanimanje za Euroviziju u Kanadi posljednjih je godina u značajnom porastu. Kanađani su čak bili među najaktivnijim glasačima u kategoriji ostatak svijeta, te među najvećim kupcima ulaznica izvan Europe za natjecanje održano ove godine. Proces odabira kanadskog predstavnika će onda biti tako objavljen naknadno, pa ćemo evo od iduće godine moći glasati i za pjesmu Europe na kojoj nastupa Kanada. No, dobro, evo, veselimo se tome i tom povećanju sudionika na Eurosonge iz svijeta. Ako zna, možda jednog dana sve manje

0: E, koje je to doba bilo kad je Rim Tim Tagidim stupio na scenu?
1: Minute za svijet oko nas.
0: A životna priča Britney Spears uskoro stiže na veliko platno. Novi biografski film temeljit će se na njezinim uspješnim memoarima The Woman in Me, a iza scenarija stoji Liz Merriweather, autorica hit serije New Girl. Britney Spears će tako uskoro dobiti svoj dugo očekivani biografski film, kako pišu američki mediji. Scenarij će upravo napisati Liz Merriweather, autorica popularne humoristične serije New Girl, dok je za režiju i dalje zadužen John M. Chu, redatelj filmskog hita Wicked. Film razvija studio Universal, a temeljit će se na autobiografiji The Woman in Me, koja je objavljena 2023. i uskoro postala svjetski bestseller. U knjizi je Britney prvi put otvoreno progovorila o svojim teškim životnim razdobljima, uključujući dugogodišnje skrbništvo pod kojim je bila gotovo 14 godina, borbu za slobodu, mentalno zdravlje te ljubavne veze koje su obilježile njen privatni život. Projekt se razvija inače već gotovo 2 godine, a interes publike dodatno je porastao nakon velikog uspjeha glazbenih biografskih filmova posljednjih godina. Producent filma je Mark Platt, koji stoji iza brojnih hollywoodskih naslova, a očekuje se da će uskoro biti i poznato koja će glumica utjeloviti jednu od najvećih pop zvijezda svih vremena. Britney za sad nije komentirala nove informacije o filmu, no ranije je još podržala ekranizaciju svojih memoara, a datum početka snimanja i premijere još nije objavljen, ali kad krene sve će to iti, kažu, jako, jako brzo.

0: minute za svijet oko nas.
1: Da, i Britney Spears je tijekom svoje karijere zaradila milijune i milijune dolara. A prošle je godine, zahvaljujući i rastu burze u Sjedinjenim Državama, porastao broj milijunaša, novih milijunaša. Zapravo nastalo je njih novih oko 440 tisuća. Zamislite, 440 tisuća novih milijunaša samo prošle godine iznjedrila je Amerika. No, za razliku od tradicionalnih bogataša, treba istaknuti da nova generacija milijunaša iz tehnološkog sektora ne pokazuje baš neko veliko zanimanje za luksuznu modu i uobičajene statusne simbole. Mijenjaju se neki trendovi, pa i luksuzni proizvođači i dizajneri moraju razmišljati van okvira. Tako jedan od njih je 50-godišnji bivši podatkovni znanstvenik SpaceX koji je želio ostati anoniman i predstavlja se samo imenom Chip, a njegov udio u dionicama SpaceX-a danas vrijedi oko 3,5 milijuna dolara. Nakon IPO-a kupio je meteorite vrijedne oko 10 tisuća dolara te vatrogasno vozilo za 5 tisuća dolara. Rekao je, još nisam siguran što ću s njim, možda će biti atrakcija na rođendanu mog djeteta. Sličan obrazac vidi se i kod Zeka Kasa, bivšeg direktora zaduženog za plasman proizvoda u OpenAI-u. Umjesto luksuznih automobila i garderobe, dio zarade od OpenAI-a iskoristio je za kupovinu profesionalnog odbojkaškog kluba. Pa ljudi imaju svoje interese. A modne kuće poput Richmonda, Hermesa i Guccija posljednjih godina traže nove kupce jer se tržište luksuzne robe usporilo, kažu, i to ponajviše zbog slabije potražnje u Kini i opreznije potrošnje diljem svijeta. Sjeverna Amerika ostala je jedno od rijetkih tržišta na kojem luksuzni brendovi i dalje bilježe rast, no analitičari upozoravaju da tehnološki milijunaši, kojih je danas sve više, troše bitno drukčije od ljudi koji bogatstvo prenose generacijama. Prema riječima Filipa Biancija iz Boston Consulting Grupa, novopečeni milijunaši troše oko trećinu manje na luksuznu odjeću i kožne modne dodatke nego osobe koje dolaze iz tradicionalno bogatih obitelji, te najveći dio novca zapravo ulažu u nekretnine, automobile, jahte i drugu dugotrajnu imovinu, ali i iskustva i putovanja, a mnogi od njih imaju i neobične hobije poput evo gospodina Čipa koji kupuje meteorite. A kad već govorimo o meteoritima i ostalim svemirskim tijelima, Zemlji se približava spektakl kakav se ne viđa često. Uskoro ćemo moći golim okom gledati asteroid koji ide prema nama. Asteroid naziva Apophis preletjeće relativno blizu našem rodnom planetu, no kažu znanstvenici, nema razloga za brigu jer smo daleko od nekakvih opasnih mimoilaženja i sigurni smo još minimalno 100 godina. A 3 godine, evo, prije nego što će asteroid Apophis proći vrlo blizu Zemlje, znanstvenici su već izradili detaljne karte koje pokazuju kada i iz kojih dijelova svijeta će biti vidljiv golim okom. Inače, riječ je o rijetkom astronomskom događaju koji će se odigrati 13. travnja 2029. dakle za 3 godine, a procjenjuje se da će ga golim okom moći promatrati oko 90% svjetskog stanovništva, odnosno približno 7,6 milijardi ljudi. Eto pa, kad znanstvenici objave odakle će se moći vidjeti, ako to baš neće biti iz Hrvatske, 3 godine mislim da je dovoljno vremena da se stignete izorganizirati i otputovati na mjesto gdje ćete moći gledati asteroid kako prolazi pored našeg planeta. 6:44. Dobro jutro.

0: svijet oko nas.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro na Podravski.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: U petak 10. srpnja provodit će se adulticidno tretiranje komaraca na području cijele općine Molve u vremenu od 20 do 24 sata. Tretiranje će se provoditi metodom hladnog ULV zamagljivanja sa zemlje uz primjenu insekticida odobrenih od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje. Mole se građani za razumijevanje, a posebno se pozivaju pčelari da za vrijeme tretiranja zaštite svoje pčele i zatvore ih u košnice. Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Vijesti.
5: 7 je sati, dobro jutro u vijestima. Predsjednik Zoran Milanović izjavio je jučer u Donjoj Lastvi da je potrebno preispitati hrvatsko sudjelovanje u zajedničkoj NATO-ovoj nabavi i korištenju transportnih zrakoplova Airbus, jer takav tip zrakoplova ne odgovara u potpunosti potrebama vojske. Podsjetimo, hrvatski ministar obrane Ivan Anušić objavio je u utorak u Ankari da će Hrvatska sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji 7 zemalja članica NATO-a. U multinacionalnom NATO projektu zajedničke flote zrakoplova Airbus A400M sudjeluje 7 država članica: Belgija, Francuska, Poljska, Španjolska, Turska, Velika Britanija i Hrvatska. Dodao je da bi se prije konačne odluke trebalo dodatno razgovarati s vojnim vrhom i razmotriti alternative, navodeći kao primjer Češku, koja je odabrala manje transportne avione koji bolje odgovaraju njezinim potrebama. Milanović je upozorio da se u obrani ne bi smjelo voditi samo političkim trendovima i pritiskom da se troši više nego stvarnim potrebama vojske. To je tek riječ o pismu namjere. Nekoliko zemalja NATO-a razgovara o tome da se ide u ulaganja za transportni zrakoplov. U našem dugoročnom planu razvoja oružanih snaga postoji jasno iskazana potreba za transportnim zrakoplovima, a ovo je jedan od modaliteta. Ta inicijativa, ako i zaživi, zaživjet će za jedno 5-6 godina, kazao je NATO premijer Andrej Plenković. A u cilju očuvanja ratnog puta legendarne 7. gardijske brigade Puma u sklopu Varaždinske vojarne postavljen je mural kojim se odaje počast njenim pripadnicima. Na muralu se ističe ratni put slavne brigade koja je zajedno s 4. gardijskom brigadom oslobodila kraljevski grad Knin. U Domovinskom ratu poginuo je 91 pripadnik Puma, a još se jedan vodi kao nestali. Ideja je bila prvenstveno napraviti mural u svakom mjestu iz kojeg dolazi jedan pripadnik njihove brigade i u mjestima gdje su ratovali. Tako da smo u početku mislili da ćemo godinu dana sve to nacrtati, a sada je već 5. godina i još nismo gotovi, rekao je autor murala Kruno Tuđen. Jedna osoba ranjena je u pucnjavi vatrenim oružjem koja se jučer oko 17 sati i 50 minuta dogodila u Puli, izvijestila je istarska policija. Prema zasad dostupnim informacijama, 60-godišnji ranjeni muškarac prevezen je u pulsku opću bolnicu, a policijski službenici poduzimaju intenzivne mjere te tragaju za počiniteljem. Kako se neslužbeno doznaje, žrtva napada je mehaničar, a napadač je nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja. Zagrebačka policija objavila je kako je tijekom dvodnevne prometne akcije oduzela čak 5 električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima za osobna prijevozna sredstva, te utvrdila ukupno 196 prometnih prekršaja kod vozača romobila, bicikala, mopeda i motocikala. Policija je tijekom akcije kontrolirala ukupno 448 vozača te utvrdila ukupno 196 prekršaja. Najčešći prekršaji odnosili su se na nekorištenje zaštitne kacige, nepoštivanje prometne signalizacije, vožnju nogostupom ili pješačkom zonom, upravljanje bez položenog vozačkog ispita, vožnju neregistriranih i tehnički neispravnih vozila te nepropisno korištenje mobitela. Tijekom nadzora policijski službenici oduzeli su i 5 električnih romobila za koje je utvrdila utvrđeno da zbog svojih tehničkih karakteristika ne pripadaju kategoriji osobnih prijevoznih sredstava. Slične akcije nastavljaju se provoditi i diljem Hrvatske. Službeno je potvrđeno da je ovogodišnji lipanj bio najtopliji u povijesti u zapadnoj Europi te drugi na globalnoj razini. Prosječna globalna temperatura tijekom lipnja bila je 1,39 stupnjeva iznad predindustrijskog prosjeka. I temperature mora bile su najviše za taj mjesec otkad postoje mjerenja. Znanstvenici upozoravaju da bi toplinski valovi mogli biti sve češći, jači i dugotrajniji. Iz sporta, prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu u četvrtfinalnom ogledu nadigrali i svladali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva. U polufinale će Francuska igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog susreta između Španjolske i Belgije, a taj je ogled na rasporedu u petak u Los Angelesu s početkom u 21 sat, odnosno danas, dakle, po srednjoevropskom vremenu. Startala je i nova europska sezona, a od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu u prvom susretu prvog pretkola Europske lige svladao slovačku Žilinu s 2-0. Spličani su poveli u 22. minuti fantastičnim golom Roka Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalison u 49. povećao i postavio za konačnih 2-0. Uzvratna utakmica igra se u Slovačkoj 16. srpnja. I vrijeme danas pretežno sunčano, samo mjestimice s umjerenom na oblakom, moguće je koji kratkotrajni poslijepodnevni pljusak. I to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, uz najvišu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 16.
2: Slušali ste

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Nek

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. S vama u eteru.
2: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađo od mene, ja sam mislila starija.
3: Nadala se.
2: Da, tada umire zadnja.
1: Martina. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Da, svaki dan ima svoju priču, a današnji dan u potpunosti je, barem u našoj zemlji, posvećen Nikoli Tesli. Nacionalni je dan Nikole Tesle, obilježava se upravo 10. srpnja na dan njegova rođenja, a odlukom Hrvatskog sabora ovaj je datum ujedno proglašen i Nacionalnim danom znanosti, tehnologije i inovacija u čast jednom od najvećih svjetskih umova i izumitelja rođenom u Smiljanu. Nikola Tesla, jedan od neospornih i bezvremenskih genija tehnologije i znanosti, rođen je 10. srpnja 1856. godine u ličkom selu Smiljan, a odlukom Hrvatskog sabora 2014. godine ovaj je datum proglašen Nacionalnim danom Nikole Tesle. Tesla se inače izumiteljstvom bavio još od najranijeg djetinjstva, imajući u tome velik uzor i podršku u sredini u kojoj je živio. U vremenu nakon završetka školovanja u Karlovcu, Gracu i Pragu, te rada u telegrafskom uredu u Budimpešti, Tesla je ostvario izume u području turbina i telegrafije, a u tom periodu svoje izume nije štitio patentom. Došavši u Ameriku 1884. Tesla je ubrzo shvatio prednosti zaštite izuma patentom, mehanizmom koji će mu omogućiti predstavljanje svog ogromnog znanstveno-tehnološkog potencijala i prenošenje tog znanja na sve zainteresirane, a i za oživotvorenje njegovih za čovječanstvo kapitalnih izuma. To je naravno i sama bit patentne zaštite. Tijek Teslina života dokazuje da mu je prvenstvena namjera bila raditi za dobrobit čovječanstva i dozvoliti korištenje informacija sadržanih u njegovim patentima u cilju daljnjeg razvoja tehnologije, a znao je da se njegova dostignuća koriste za daljnji razvoj pojedinih tehnoloških područja i pri tome nije nikad pokazivao želju da se isto zabrani. Teslin bogati tehnološki i znanstveni doprinos rezultirao je s 112 patenata u Sjedinjenim Američkim Državama te mnogobrojnim reprijavama u različitim zemljama poput Velike Britanije i Kanade, a bezvremenost njegovih izuma pokazao je tijek vremena, a mnoga nova područja ljudske tehnologije razvijena su upravo Teslinim idejama. Dakle, danas je Nacionalni dan Nikole Tesle.

Da, na današnji je datum rođenje Nikola Tesla 1856. godine. Zaista veliko ime, zaista veliki čovjek. A jeste li evo znali da je Nikola Tesla mnoge svoje izume prvo izgradio u vlastitom umu? Naime, prije nego što bi napravio i jedan dio stroja, mogao ga je zamisliti do najsitnijih detalja i u mislima čak provjeriti radi li ispravno. Tek kada bi bio siguran da će uspjeti, pristupio je izradi, a upravo zato mnogi ga smatraju jednim od najvećih vizionara u povijesti znanosti. Nikola Tesla rođen je tijekom snažne oluje, a prema poznatoj priči babica je rekla da će biti dijete oluje, a njegova majka je odgovorila ne, bit će dijete svjetlosti. Nikola Tesla govorio je čak 8 jezika i imao je izvanredno pamćenje, mogao je zapamtiti cijele knjige i u mislima konstruirati strojeve. Spavao je vrlo malo, a nije volio primati nagrade ni govoriti o sebi. Ono što je obožavao, to su golubovi. U poznim godinama svakodnevno ih je hranio u New Yorku, a jednom je rekao da je jednu bijelu golubicu volio kao što muškarac voli ženu. No, kad govorimo o ljubavi, oženio se nikad nije, jer je smatrao da bi ga obiteljski život odvraćao od znanstvenog rada. Po njemu je nazvana i jedinica za gustoću magnetskog toka Tesla, a to je jedno od najvećih priznanja koje znanstvenik može dobiti, a san mu je bio omogućiti bežični prijenos energije diljem svijeta, iako taj projekt nije ostvario u obliku kakav je zamišljao, mnoge njegove ideje bile su i jesu svakako ispred svog vremena. Da, sve je to veliki Nikola Tesla. A kad govorimo još o današnjem datumu, 10. je srpnja, kroz povijest je Jane Grey postala engleskom kraljicom 1553. godine. Uspostavljena je Višijska Francuska 1940. A hrvatski teniski par Mate Pavić i Nikola Mektić osvojili su Wimbledon u kategoriji muških parova 2021. godine. Uz Nikolu Teslu na današnji datum rođeni su između ostalih političar Zlatko Tomčić 1945. godine, zatim liječnik Julije Meštrović 1959. i poznati enigmat, kvizaš, novinar i putopisac Robert Pauletić 1965. godine. A na toj listi je i američka pjevačica i glumica Jessica Simpson, koja je rođena 1980. godine.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, još ću reći da od večeras ne propustite i nastavak kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Večeras na ljetnoj pozornici Doma kulture Đurđevac u 19:30 u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala nastupa dječja dramska skupina Kalinovac, koja će publici predstaviti svoju najnoviju kazališnu izvedbu. Dođite svakako podržati mlade glumce i uživati u još jednoj kazališnoj ljetnoj večeri. A nakon Mališana na pozornicu dolazi i glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. Odmah nakon dječje predstave, dakle, nastupa glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje, koja će publici predstaviti svoju kazališnu izvedbu i donijeti večer ispunjenu humorom i odličnom glumom. Treba istaknuti da je ulaz na obje predstave uz dobrovoljni prilog. Dakle, večeras i tijekom ovog vikenda zapravo održava se pravo kazališno ljeto, prvi kazališni ljetni festival, pa nemojte propustiti evo prvu predstavu već od večeras od 19:30.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opaljski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
0: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: Da, u 7.40 vrijeme rezervirano za dnevni horoskop za dan koji je pred nama. Kakav će nam petak biti prema zvijezdama, idemo čuti u narednim minutama. Vage, vi ste prve. Odnosi su vam u prvom planu i traže vašu diplomaciju. Mogli biste balansirati između tuđih očekivanja i vlastitih potreba. Na poslu se cijeni vaša sposobnost suradnje i pregovaranja. Vage, u ljubavi dolazi do razgovora koji vraća ravnotežu. Dan vas podsjeća da ne morate baš svima udovoljiti. Škorpioni, intuicija vam je vrlo izražena i pomaže vam da prepoznate što se zapravo događa iza kulisa. Mogli biste donijeti odluku koja vam daje osjećaj kontrole. Na poslu se držite svog plana i ne otkrivajte previše informacija. U ljubavi dolazi do dubljeg razgovora koji može promijeniti dinamiku odnosa. Škorpioni, ako vjerujete sebi, nećete pogriješiti. Strijelci, petak vam donosi lagani nemir i želju da vikend počne ranije nego što zapravo može. Mogli biste razmišljati o kraćem bijegu ili spontanom planu. Na poslu je važno da dovršite ono što je hitno. U ljubavi dolazi do opuštene i iskrene komunikacije. Strijelci, mala promjena planova popravlja vam raspoloženje. Jarci, dan vam je radno intenzivan i usmjeren na rezultate. Mogli biste preuzeti dodatne odgovornosti kako biste sve priveli kraju na vrijeme. Na poslu se ističete disciplinom i učinkovitošću. U ljubavi dolazi do potrebe za više topline i razumijevanja, jarci. Ako ne zaboravite emocije, dan vam može biti vrlo uspješan. Vodenjaci, vama pak ideje dolaze brzo i otvaraju nove smjerove razmišljanja. Mogli biste sudjelovati u razgovoru koji vam mijenja perspektivu. Na poslu se cijeni vaš inovativan pristup. U ljubavi dolazi do zanimljive i neočekivane komunikacije. Jedna ideja može se pokazati važnijom nego što mislite. Ribe, dan vam donosi povlačenje i potrebu za mirom. Mogli biste analizirati odnose i situacije koje traže emocionalno razjašnjenje. Na poslu se držite rutine i sigurnih zadataka. U ljubavi dolazi do nježnog trenutka koji vam vraća osjećaj sigurnosti, a intuicija vam pomaže danas donijeti ispravnu odluku. Ovnovi, vi ste sljedeći petak vas stavlja u situaciju da završavate više stvari odjednom. Mogli biste imati osjećaj da vas drugi požuruju, iako objektivno imate dovoljno vremena. U ljubavi dolazi do kratkog, ali iskrenog razgovora, a dan ćete završiti umorni, no s osjećajem da ste ipak puno toga priveli kraju. Bikovi. Dan vam donosi stabilniji tempo, ali i potrebu da dovršite zaostale obaveze prije vikenda. Mogli biste rješavati praktične stvari koje ste odgađali ranije u tjednu. Na poslu se ističete smirenošću i pouzdanošću, a u ljubavi se javlja potreba za jednostavnošću i jasnim odgovorima. Mali rituali i rutina danas vam vraćaju osjećaj kontrole, bikovi. Blizanci, petak je komunikacijski vrlo aktivan i donosi vam niz poziva, poruka i dogovora. Mogli biste se naći u situaciji da morate brzo mijenjati planove. Na poslu se od vas traži fleksibilnost i dobra organizacija. U ljubavi će doći do neočekivanog kontakta koji će vas iznenaditi, a pokušajte danas ne preuzimati više nego što realno možete obaviti. Rakovi, danas ste osjetljivi na atmosferu u okruženju i lako upijate tuđe raspoloženje. Mogli biste se povući i birati neke mirnije zadatke. Na poslu je samo važno da ne reagirate emotivno na sitne provokacije. U ljubavi dolazi do potrebe za nježnim i iskrenim razgovorom. Rakovi, kratko distanciranje od stresa vraća vam unutarnju ravnotežu. Lavovi. Petak vam donosi priliku da preuzmete inicijativu i pokažete što znate. Netko bi mogao tražiti vašu pomoć ili savjet u važnoj situaciji, a na poslu se ističete samopouzdanjem i brzim reakcijama. U ljubavi dolazi do toplog kontakta koji jača odnos, ali i potrebe za više pažnje s druge strane. Ako ne forsirate stvari, dan ide u vašu korist, Lavovi. Djevice, vama je fokus na detaljima i završavanju obveza prije vikenda. Mogli biste rješavati zadatke koji traže preciznost i strpljenje. Na poslu se ističete organiziranošću i praktičnim rješenjima, a u ljubavi dolazi do jednostavnog razgovora koji će ukloniti nesporazume. Nemojte si, djevice, zaboraviti ostaviti ipak malo prostora za odmor. To je više manje to što se horoskopa tiče. 7:45, dan će biti lijep, moramo u to vjerovati. Evo vam jedan dar i prvu ligu, a točno u 8 sati slijede još jedne kratke vijesti iz zemlje i svijeta. Dobro jutro!

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opaljski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Vijesti.
5: Dobro jutro u vijestima. Hrvatski sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. godinu, prema kojem je prošle godine u Hrvatskoj uništeno više od 2000 mina. U prošloj godini obavljani su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Dodatno završeni su i poslovi razminiranja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4,1 km četvorni. Na tom je vojnom poligonu pronađeno i uništeno 66 protupješačkih mina i 162 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Prilikom obavljanja svih poslova razminiranja na područjima zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima, u prošloj godini pronađeno je i uništeno 1869 protupješačkih i 208 protuoklopnih mina, te 408 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, navodi se u izvješću. Ministarstvo demografije i useljeništva pozvalo je organizacije civilnog društva da se do 10. kolovoza prijave na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u ovoj godini, a za koji je raspoloživo 1,2 milijuna eura. Prijaviti mogu projekte u okviru 6 prioritetnih područja, organizacija događaja vezanih uz povratak i preseljenje hrvatskog iseljeništva u Hrvatsku, izrada promotivnih i informativnih sadržaja o mogućnostima povratka i useljeništva, te programe poslovnog i profesionalnog povezivanja iseljeništva s Republikom Hrvatskom. Prijaviti se mogu i kulturna i sportska događanja koja promiču hrvatski identitet, programe podrške djece i mladima iz iseljeništva radi lakše integracije, te programe razmjene za djecu i mlade do 30 godina. Najniži iznos podrške po projektu iznosi 4000 eura, dok najviši ovisi o prioritetnom području u kojem je prijavljen. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom. Predsjednik Zoran Milanović izjavio je jučer u Donjoj Lastvi da je potrebno preispitati hrvatsko sudjelovanje u zajedničkoj NATO-ovoj nabavi i korištenju transportnih zrakoplova Airbus, jer takav tip zrakoplova ne odgovara u potpunosti potrebama vojske. Podsjetimo, hrvatski ministar obrane Ivan Anušić objavio je u utorak u Ankari da će Hrvatska sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji 7 zemalja članica NATO-a. Dodao je da bi se prije konačne odluke trebalo dodatno razgovarati s vojnim vrhom i razmotriti alternative, navodeći kao primjer Češku koja je odabrala manje transportne avione koji bolje odgovaraju njezinim potrebama. Milanović je upozorio da se u obrani ne bi smjelo voditi samo političkim trendovima i pritiskom da se troši više nego stvarnim potrebama vojske. To je tek riječ o pismu namjere. Nekoliko zemalja NATO-a razgovara o tome da se ide u ulaganja za transportni zrakoplov. U našem dugoročnom planu razvoja oružanih snaga postoji jasno iskazana potreba za transportnim zrakoplovima, a ovo je jedan od modela. Ta inicijativa, ako i zaživi, zaživjet će za jedno 5-6 godina, kazao je premijer Andrej Plenković. Broj poginulih u dva potresa u Venecueli porastao je na 3889 prema podacima koje je jučer objavio visoki dužnosnik Jorge Rodriguez, a Panamerička zdravstvena organizacija upozorava i na zdravstvene rizike koji su se pojavili nakon potresa. Prema najnovijim podacima, u potresima je ozlijeđeno 16740 osoba, dok je 17907 ljudi ostalo bez doma. Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su politički dogovor o licencama za proizvodnju presretača PAK-3 za sustave Patriot, izjavio je jučer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da bi ključne isporuke tih projektila trebale stići u idućih nekoliko dana. Patriot je američki sustav protuzračne obrane, a njegov presretač PAK-3 jedno je od rijetkih zapadnih oružja sposobnih za obaranje balističkih projektila koje Rusija sve češće ispaljuje na ukrajinske gradove. I sporta. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu u četvrtfinalnom ogledu nadigrali i svladali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva. Marokanci su se uspješno branili sat vremena, ali je tada Mbappé postigao pogodak za 1-0, dok je samo 6 minuta poslije već bilo 2 nakon gola Dembelea. U polufinalu će Francuska igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog susreta između Španjolske i Belgije, a taj je ogled na rasporedu danas u Los Angelesu s početkom u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Startala je i nova evropska sezona, a od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu u prvom susretu prvog pretkola Evropske lige svladao slovačku Žilinu s 2-0. Spličani su poveli u 22. minuti fantastičnim golom Roka Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalison u 49. povećao i postavio konačnih 2-0. Uzvratna se utakmica igra u Slovačkoj 16. srpnja. I vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom uz moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 19.
2: Slušali ste Vijesti.
1: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: in my face.
1: Samo dobra vibra. Okay,

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Vozimo se na more u Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi vas u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacije na broj telefona 048-550-746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti i posjetom u uredu agencije na Trgu Svetog Jurija 1 u Đurđevcu, poslovni centar. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
3: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
1: Imaš glazbenu želju?
3: Nazovi nas. A sad vi.
1: Da, u 8 sati i 20 minuta i ovog petka družimo se na 811 ili 812 160. Dobro jutro, kome želim?
6: Dobro jutro, Marijana.
1: Pozdrav, Marijana.
6: Ja imam jednu čestitku.
1: Da čujemo.
6: Mami Horduk Ani, sretan rođendan koji je sutra. To i žele čerke Marijana, Spomenka i Pavica sa obitelji. A pjesmu Majka od Siniše Biško.
1: Majka Siniša Biško, evo je na listi, može.
6: A vam ugodan dan.
1: Hvala također, Uđenja. Pozdrav, pridružujemo se lijepim željama, idemo dalje, dobro jutro.
7: Dobro jutro, draga Martina.
1: I vama, draga Jacinta, jeste mi dobro.
7: Hvala lijepo. Ja vjerujem u sudbinu, ako ćete mi pustiti.
1: Ja vjerujem u sudbinu. Jel vjerujete vi u sudbinu?
7: U sudbinu. Želim vam ugodan dan i dobro raspoloženje.
1: Evo također ja vama.
7: Hvala.
1: Evo pozdrav, nismo čuli baš sve odgovore. Idemo dalje, dobro jutro.
8: Dobro jutro, draga Martina.
1: O, dobro jutro, pa ste
8: evo
1: mi dobro, dragice.
8: Bila sam u Sarajevu.
1: E, i kak je bilo?
8: Pa lijepo je bilo, bila sam dok sam imala 17 godina, sad imam 70, ima razlike, baš čaršija mi je najljepša, tam se ono kljuca ona, ono od bakra one stvari. No, i tak sve lijepo, dobro, neću duljiti puno, evo lijepo te pozdravljam, daj ti mene jednu našu morsku, Sunčana obala od Darka Domjana.
1: Sunčana obala, Darko Domjan, evo no. Lijep izbor može, evo.
8: Te stara, 70 koje, ne znam.
1: Može da se prisjetimo malo, pa neka.
8: Hvala ti puno i svako dobro ti želim.
1: Hvala također, ja vama. Ajde, i čujemo se. Veliki pozdrav, evo lijepo je dok tako malo putujete pa nam prenesete iskustva s putovanja. Dobro jutro.
9: Halo?
10: Čujemo se, dobro jutro.
9: Dobro jutro, Ivano, žena iz Plašnica.
10: Pozdrav, Ivane. Martina.
9: Vama lijepi pozdrav i svim slušateljima Podravskog radija i ljudima dobre volje, ugodan vikend želim. A ja bi molio pjesmu od Bečarina, Bečar.
10: Bečar od Bečarina.
9: Tako je.
10: Za Ivana Bečara, jel tako?
9: Jeste, jeste. Hvala lijepo, lijepi pozdrav, ugodan dan želim.
10: Također, veliki pozdrav vam, šaljem Ivane, pozdrav u Plavšinac, idemo dalje, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Svako jutro.
11: Ja bi svojem zetu čestitala sretan rođendan uz pjesmu Podravčica.
10: Podravčica, on ima jednu Podravčicu, jel da?
11: Ima,
10: a ima i dobru punicu koja mu čestita rođendan.
11: Ima.
10: neka. Pridružujem se lijepim željama, evo puno sreće želim.
11: Hvala puno.
10: Hvala i čujemo
11: a
10: se.
11: A vama ugodan dan. I jel bi mi htjeli reći ko svira tu, ko pjeva tu Podravčicu?
10: Aha, Podravčica, to vam je Đuro Zidar Zitko, znači iz Đurđevca.
11: Đuro Zidar?
10: Zitko.
11: Tak. Zitko, V?
10: Z, kao Zagreb.
11: Aha,
10: Zitko. Aha, da,
11: dobro,
10: evo, tak si zapišite.
11: Hvala vam puno i ugodan dan.
10: Hvala također i vama. Veliki pozdrav šaljem. Da, evo, lijepo slavi se uz Podravski radio i neka je tako. Neka je slavlja, neka je lijepe glazbe, pozitive. Da sad ne kažem lijepog vremena, jer lijepog vremena kako kome je lijepo vrijeme, jel da? 8:23, dobro jutro, uz lijepe želje, evo za početak sviramo ono što ste vi poželjeli.
3: Ovo je vaša glazbena želja.
10: Majka je prva.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: U 8 sati 45 minuta već polako razmišljamo o gablecu, vjerujem i vi. A fini gableci danas možete pojesti u restoranu Royal u Kloštru Podravskom, koji vam spremaju grah varivo i kobasicu, pohani file soma s krumpir salatom, zatim gurmansku pljeskavicu i krumpir ploške, te pastrvu oradu sa žara i krumpir blitvu. A ja vam želim dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
0: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan u vijestima. Rekordna posjećenost, rast turističkih pokazatelja, potpuno popunjeni smještajni kapaciteti te više od 2000 sudionika obilježili su ovogodišnju Pisokijadu, koja je tijekom 3 dana u Đurđevac privukla desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Za vrijeme tjedna Pisokijade svi smještajni kapaciteti na području grada i prigradskih naselja bili su 100% popunjeni. Prema podacima iz sustava e-vizitor, ostvareno je 23% dolazaka više nego prošle godine, dok je zabilježeno 29% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Tijekom vikenda održano je ukupno 46 kulturno-turističkih i sportskih događaja. Legenda o Picokima se još jednom dokazala kao turistički događaj koji značajno doprinosi rastu turističkih pokazatelja. U organizaciju ovogodišnje Picokijade uloženo je 320 tisuća eura, od čega je za pripremu i izvedbu scenskog prikaza Legende o Picokima izdvojeno 99 tisuća eura, dok je 57 tisuća osigurano za statiste, povijesne postrojbe, glumce, kulturno-umjetnička društva, udruge i ostale sudionike. Za organizaciju koncerata izdvojeno je oko 65 tisuća eura, a za promotivne materijale, poklone sudionicima i marketinške aktivnosti izdvojeno je 25,5 tisuća eura, pojasnio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Turistička zajednica osigurala je i 220 tisuća eura kroz sponzorstva, prijave na natječaje i zakup javnih površina, dok je grad Đurđevac osigurao 100 tisuća eura, rekao je Bažulić. Uveli smo i nove sadržaje koji su naišli na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja. Jedan od naših ciljeva bio je zadržati pristupačne cijene hrane i pića, u čemu smo i uspjeli. Vjerujem da su posjetitelji uživali u programu, da su izlagači, ugostitelji i obrtnici ostvarili dobre rezultate, te da su svi iz našeg grada otišli zadovoljni, istaknuo je Bažulić. U prostorima županijske uprave konstituiran je koordinacijski tim za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, čiji će djelokrug rada biti poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Članovi koordinacijskog tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditeljicu tima izabrana je Andreja Novak, dok je za njezinu zamjenicu izabrana Renata Pintar, obje iz Doma zdravlja Koprivničko Koprivničko-križevačke županije. U koordinacijski tim imenovani su iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Maja Totmršić, Nenad Vondračak i Ksenija Rajković, iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Valentina Mikulčić te Maja Blažek iz Koprivničko-križevačke županije. Župan Golubić istaknuo je kako je promicanje dojenja važna javnozdravstvena tema, ne samo na području županije, već i na razini cijele Republike Hrvatske, a voditeljica koordinacijskog tima Andreja Novak zahvalila je na ukazanom povjerenju i imenovanju, istaknuvši kako ovu zadaću doživljava kao veliku odgovornost, ali i kao priliku za nastavak kvalitetnog stručnog rada na području promicanja dojenja. Doktorica Totmršić osvrnula se na lošiju demografsku statistiku u našoj županiji, pa tako i u cijeloj državi, te je istaknula da majčino mlijeko nema zamjene jer se ono prilagođava djeci i njihovim potrebama imunološkog sustava od rođenja pa do samog kraja perioda dojenja. Veliku važnost ovoj temi daju i edukacije koje u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica provode stručnjaci u 4 dana trajanja i koja je za sve parove besplatna, a održava se prema unaprijed dogovorenom rasporedu u edukacijskom centru opće bolnice Koprivnica. Tečajevi se radi bolje dostupnosti provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Grad Koprivnica objavio je 2 javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u ovoj godini. Riječ je o potporama namijenjenim razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada, što je u emisiji Koprivničke teme u programu Podravskog radija komentirao gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
3: Izašla su 2 javna poziva, jedan je za razvoj poduzetništva, drugi je za razvoj i očuvanje naših tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta. Za oba 2 natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji, pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže. Sve ostale detalje je moguće naći i na gradskoj web stranici, ali naravno uvijek je moguće javiti se i u gradsku upravu i u naš enter gdje naši ljudi stoje na raspolaganju za sva pitanja, za sve prijedloge, za sve komentare i za sve ono što im je potrebno.
2: Kazao je Jakšić. Istaknuo je kako je grad Koprivnica u jednom velikom investicijskom ciklusu u kulturnu infrastrukturu. Službeno je otvorena sinagoga, odnosno kulturni centar primarius dr. Krešimir Švarc. Završeni su radovi na zgradi muzeja, bliže se kraju radovi na zgradi Esterova 19, a gradonačelnik Jakšić istaknuo je koje će biti namjene svih ovih objekata.
3: Doista nam je veliki ponos da smo otvorili memorijalni centar primarius dr. Krešimir Švarc. Hvala velika njemu za sve ono što je dao našoj Koprivnici, našoj zajednici, hvala njegovoj obitelji koja je bila s nama, ali hvala svim onima koji su doprinijeli u ovom stvarno sjajnom projektu i doista sad taj prostor izgleda stvarno fenomenalno i dobili smo jednu ogromnu mogućnost za daljnji razvoj kulturne ponude u našoj Koprivnici. Naravno da nam je prevažno u toj cijeloj priči naša umjetnička škola i lijepo je bilo biti na otvaranju samoga objekta. Neka nam još jako dugo traje sve ovo lijepo što smo sad započeli. Muzej je isto što se priče energetske obnove i zapravo temeljite rekonstrukcije došao do svoga kraja. Pričamo o investiciji koja je skoro 2,3 milijuna eura, od čega 1,3 milijuna eura bilo europskih sredstava, 1 milijun eura je bilo iz proračuna grada Koprivnice. Isto nas očekuje sad onaj sljedeći veliki korak, a to je punjenje sadržajem i stavljanje na raspolaganje građanima našeg grada, ali svima nama dragim gostima. Muzejski trg ide prema planu. Esterova 19 sad se već jako vidi, ili ti budući interpretacijski centar Fra Fortunat Pintarić. I definitivno je da sad imamo na jedan sjajan i lijep način zaokruženu ponudu u kulturnoj infrastrukturi i da je sad na našim ustanovama da te kulturne infrastrukturne projekte popunimo sadržajima kakve Koprivnica zaslužuje i pokažemo zašto jesmo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske, zapravo puno toga i u cijeloj Hrvatskoj.
2: Kazao je Jakšić te dodao kako je grad Koprivnica povezao objekt zgrade Esterova 19 sa zelenim površinama, odnosno u sklopu istog projekta, osim same obnove zgrade, posađeno je dosta stabala i revitalizirane su zelene površine. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 12. srpnja u 16 sati. U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju svečano je otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjer Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Na početku otvorenja izložbe sve prisutne pozdravio je ravnatelj Muzeja Podravine Tomislav Turković, načelnica općine Virje Kristina Filipović, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik, dok je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije svečano otvorio izložbu. Direktor Nikola Cik predstavio je izložbu te najavio kako je ove godine u planu održavanje još nekoliko manifestacija u čast profesoru Franji Viktoru Šignjaru.
4: Povod za ovu izložbu bila je 60. obljetnica smrti, dakle Franjo Viktor Šignjar je ovdje umro u Virju 1966. godine i nekako nas je upravo ta povijesna činjenica natjerala da se prisjetimo ovoga velikana i prosvjete i slikarstva. Ostavio je značajan trag doista ovdje u Virju, u cijeloj Podravini. O tome svjedoči i činjenica da osnovna škola i jedna ulica ovdje u Virju nose njegovo ime. On je istodobno bio i prosvjetni djelatnik, učitelj, kasnije i ravnatelj ovdje građanske škole u Virju, ali istodobno je slikao. Dakle, slikarsku naobrazbu stekao je kod slavnog hrvatskog slikara Otona Ivekovića. Sa njime su studirali još neki znameniti hrvatski slikari poput Slavka Tomrlina i drugih. Ove slike koje su ovdje izložene, a prikupili smo ih za ovu priliku iz različitih baštinskih ustanova iz privatnih kolekcija oko 100. I ove slike, ova djela koja su ovdje izložena, zapravo svjedoče tom cijelom njegovom opusu. Tako ovdje imate slike koje su nastale u njegovoj ranoj fazi, to su uglavnom portreti, akvareli, gvaševi, crteži. Zatim dijela koja su nastala u vrijeme Prvog svjetskog rata, dakle on je i kao vojnik na frontu pronašao način i pronašao model kako će slikati, zabilježio je mnoge motive i izvan Podravine. Dakle, ono što nas još čeka, to je dakle pred nama je izložba koja će trajati, bit će otvorena za posjetitelje puna 2 mjeseca. Nakon toga će biti predstavljanje jednog opsežnijeg kataloga gdje planiramo objaviti i fotografije iz njegovog života i autobiografije, zapise i sve ono što je do sada o njemu objavljeno, a evo pripremamo se i rado bismo o nekoj drugoj obljetnici napravili i jedno monografsko izdanje posvećeno profesoru Franji Viktoru Šignjaru.
2: Kazao je direktor CIK. Napomenimo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanja.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, mogući je kratkotrajan poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 22.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
5: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine.
5: Đurđevac.
0: Podravski radio. Voj signal

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Danijel u Đurđevcu.

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice.
6: paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedad Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
7: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
8: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
0: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
8: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
0: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
8: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
6: Podravski radio.
9: Samo dobra vibra. Dobra vibra.
6: Na tvom pravom radiju.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
3: Vijesti.
4: Dobar vam dan u vijestima. Stranka umirovljenika danas je poručila kako bezrezervno podržava najavljeno donošenje zakona o starijim osobama, ali poziva vladu na striktnu provedbu deklaracije o starijim osobama ističući kako 36% hrvatskih umirovljenika živi u siromaštvu. U stranci umirovljenika upućuju ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića na djelovanje pozivajući se i na dokument Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, poboljšanje dugotrajne skrbi u Hrvatskoj, u kojem se ističe nedostatna skrb za umirovljenike, te da Hrvatska pruža nižu pokrivenost javnom socijalnom potporom nego druge zemlje Europske unije. Trenutačno Hrvatska za dugotrajnu skrb čak nema ni posebno zakonodavstvo, tako da nam novi zakon očigledno treba. Premijer Andrej Plenković i ministar Alen Ružić moraju biti svjesni da je ulazak u OECD besmislen za umirovljenike ako neće imati bolji životni standard i pristup cjenovno prihvatljivim i kvalitetnim uslugama dugotrajne skrbi iz načela 18. Europskog stupa socijalnih prava, ističu u stranci. Zatražili su i da se ustroji poseban pravobranitelj za starije građane, iako Hrvatska ima pučkog pravobranitelja koji analizira i daje preporuke za poboljšanje položaja starijih građana. Ministarstvo demografije i useljeništva pozvalo je organizacije civilnog društva da se do 10. kolovoza prijave na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u ovoj godini, za koji je raspoloživo 1,2 milijuna eura. Prijaviti mogu projekte u okviru 6 prioritetnih područja. Najniži iznos podrške po projektu iznosi 4000 eura, dok najviši ovisi o prioritetnom području u kojem je prijavljen. Tako se za izradu promotivnih i informativnih sadržaja o mogućnostima povratka i useljavanja može dobiti do 10.000 eura, a za projekte u ostalih 5 područja do 40.000 eura. U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista, koji su ostvarili 6% manje noćenja nego u lipnju lani. Treba li zabrinjavati slabiji dolazak njemačkih gostiju, kakvo je trenutačno stanje s rezervacijama i što očekivati na vrhuncu sezone? Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma, rekla je kako u prvih 6 mjeseci imamo rezultate kojima trebamo biti zadovoljni, jer smo ponovili rekordne brojeve iz 2025. godine. Srpanj i kolovoz presudit će ukupnoj turističkoj godini i važno je da se realizira promet kako je očekivano. Naravno da je to izazovno, imamo nepredviđenih okolnosti, rat u Europi, rat na Bliskom istoku. Hrvatska je dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta, izjavila je Udovičić. Rekla je kako se čini da bi sve čini kako bi privukla i ona tržišta na kojima je Hrvatska bila manje zastupljena. Cilj je preko 100 milijuna noćenja, što znači da nas čeka još jako, jako puno posla, poručila je Udovičić. A najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Neke od žrtava pronađene su u vozilima, priopćile su hitne službe. Požar je buknuo jučer poslije podne u općini Los Galjadros u pokrajini Almerija, oko 300 km sjeveroistočno od Malage, izvijestile su regionalne vlasti. Regionalni ministar unutarnjih poslova Antonio Sanz opisao je požar kao neviđenu tragediju i rekao da je to dosad najrazorniji požar u Andaluziji. Bol je neizmjerna, Andaluzija je u žalosti, a naša su srca uz Almeriju i sve pogođene, rekao je Sanz. I španjolski premijer Pedro Sanchez također je u objavi na X-u izrazio duboku tugu i očaj zbog strašnih posljedica požara. Ubijeni iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamenei pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji u Mašhadu, prenijela je u ranim jutarnjim satima danas iranska televizija. Pokop u Mašhadu na sjeveroistoku Irana uslijedio je nakon tjedna masovnih pogrebnih povorki i skupova na kojima se izražavala žalost i uz obnovljeni sukob sa Sjedinjenim Državama nakon tjedana primirja u četveromjesečnom ratu. Hamenei je ubijen u prvim udarima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran 28. veljače, a SAD i Iran su prošlog mjeseca dogovorili primirje. I sporta. Slaven Bilić u ponedjeljak bi službeno trebao postati novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Kako pišu Sportske novosti, sastaje se izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji bi trebao potvrditi njegovo imenovanje. Bilić bi se tako vratio na klupu reprezentacije koju je već vodio od 2006. do 2012. godine. Sportske novosti navode da novi stari izbornik neće posezati za velikim rezovima, već će okosnicu momčadi i dalje činiti igrači koji su nastupali na svjetskom prvenstvu. Pritom ostaje otvoreno pitanje budućnosti Luke Modrića, dok bi iskusni reprezentativci poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića trebali ostati u kadru. Bilić bi mogao osvježiti reprezentaciju i s nekoliko novih imena već za rujanske utakmice Lige nacija. Među kandidatima za poziv spominju se Josip Mišić, Adrian Segečić, Luka Stojković i Ivan Smolčić, dok bi još važniju ulogu u reprezentaciji mogao dobiti Luka Vušković. U prvom mandatu inzistirao je na tome da za svaku poziciju ima prirodnu zamjenu, pa se očekuje da će posebnu pozornost posvetiti pozicijama na kojima Hrvatska trenutno nema dovoljno širine, poput lijevog beka, zadnjeg veznog i krilnih igrača. Vrijeme danas pretežno sunčano, samo mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, uz maksimalnu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
0: Slušali ste Vijesti.

0: S nek meni u Meku.
1: Deal.
0: Deal.
2: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
4: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
7: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, jedino što je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoji i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa se vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila. Ako putujete na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo. Između Lučkog i Karlovca vozi se u koloni u pokretu sa povremenim zastojima. Kolona vozila je na prilazu i na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora, duga oko 2 km. A promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na istoj autocesti, pa svakako budite oprezni ako putujete danas na more. Provjerite kakva je situacija na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Preostaje mi još podsjetiti i na danas najavljene kontrole prometa i nadzor brzine kretanja vozila na području naše županije. Evo, još do 11 sati traje kontrola, bar je tako najavljeno, na cesti Đurđevac-Kalinovac. Onda od 10 do 12 sati traje i u tijeku je kontrola i na cesti Koprivnica-Peteranec, a u najavi je još jedan nadzor i to popodne od 15 do 17 sati na relaciji Gregurovec-Križevci. Gdje god da vozili, sretan put i ugodnu vožnju želim vam uz valove Podravskog radija. 10 je i 26.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu. Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
4: Podravski radio.

0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Da, Slaven Bilić bi u ponedjeljak službeno trebao postati novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Kako pišu Sportske novosti, sastaje se izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji bi trebao potvrditi njegovo imenovanje. Bilić bi se tako vratio na klupu reprezentacije koju je već vodio od 2006. do 2012. godine. Sportske novosti navode da novi stari izbornik neće posezati za velikim rezovima, već će okosnicu momčadi i dalje činiti igrači koji su nastupili na svjetskom prvenstvu. Pritom ostaje otvoreno pitanje budućnosti Luke Modrića, dok bi iskusni reprezentativci poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića trebali ostati u kadru. Bilić bi mogao osvježiti reprezentaciju i s nekoliko novih imena već za rujanske utakmice Lige nacije. Među kandidatima na poziv se spominju Josip Mišić, Adrian Segečić, Luka Stojković i Ivan Smolčić, dok bi još važniju ulogu u reprezentaciji mogao dobiti i Luka Vušković. U prvom mandatu inzistirao je na tome da za svaku poziciju ima prirodnu zamjenu, pa se očekuje da će posebnu pozornost posvetiti upravo pozicijama na kojima Hrvatska trenutačno nema dovoljno širine, poput lijevog beka, zadnjeg veznog i krilnih igrača. A prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu u četvrtfinalnom ogledu nadigrali i svladali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva. Marokanci su se uspješno branili sat vremena, ali je tada Mbappé postigao pogodak za 1-0, dok je samo 6 minuta poslije već bilo 2-0 nakon gola Dembelea. U polufinalu će Francuska igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog susreta između Španjolske i Belgije, a taj ogled na rasporedu je danas u Los Angelesu s početkom u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. No, ova pobjeda ostavila je iza sebe gorak okus jer je jedna osoba poginula u noći s četvrtka na petak na sjeveru Francuske nakon pada s kamiona tijekom slavlja pobjede francuske reprezentacije nad Marokom. Kako navode mediji, poginula je 17-godišnja djevojka koja je pala s kamiona na koji se popela kako bi proslavila pobjedu Francuske. Nalazila se na stražnjem dijelu kamiona koji nije vukao prikolicu kad je pala, a vozilo je onda preko nje prešlo, dodali su vatrogasci, napomenuvši da je preminula na mjestu nesreće. Inače, francuske navijači su pobjedu svoje reprezentacije i plasmanu polufinale proslavili i u središtu Londona, gdje su se sukobili s britanskom policijom, pri čemu je jedan policajac ozlijeđen, objavili su službeni izvori. Policija je izjavila da su se incidenti dogodili na glavnoj prometnici sjeveroistočno od Hyde Parka. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju okupljenu gomilu na ulici, a neke osobe bacaju i razne predmete. Glasnogovornik metropolitanske policije dodao je pak da su policajci isprva intervenirali jer se skupina ljudi okupila na cesti i blokirala promet, a onda je situacija i eskalirala. Video snimke prikazuju policajce u punoj opremi za razbijanje demonstracija kako se suočavaju s gomilom. Eto, nimalo sportska proslava ove pobjede. A startala je i nova evropska sezona, a od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk koji je na domaćem terenu na Poljudu u prvom susretu prvog pretkola Evropske lige svladao slovačku Žilinu s 2-0. Splićani su poveli u 22. minuti fantastičnim golom Roka Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalison u 49. minuti povećao i postavio konačnih 2-0. Uzvratna utakmica igra se u Slovačkoj 16. srpnja. Idemo odmah i na teniske terene. Mate Pavić i Marcelo Arevalo prvi su finalisti u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu nakon što su jučer u polufinalu svladali Kravica i Pueca sa 7-6-6-2, prekinuvši niz od 4 uzastopna poraza od njemačkog para. Rasplet prvog seta kao da je utjecao na Njemce koji su se držali do 2-2 u drugoj dionici, ali su onda Pavić i Arevalo nanizali 4 gema i tako izborili mjesto u sutrašnjem finalu. A Jelena Ostapenko, 29-godišnja latvijska tenisačica i 6 godina stariji Marcelo Arevalo iz Salvadora, pobjednici su turnira mješovitih parova na ovogodišnjem Wimbledonu. Do naslova pobjednika stigli su preokretom i pobjedom od 4-6-7-5-6-2 protiv Australaca Storm Hunter i Marka Polmansa. Prije ovog nastupa Arevalo je inače 2 puta bio pobjednik muških parova na Grand Slam turnirima. Oba puta slavio je u Roland Garrosu 2022. s Roherom te prije 2 godine s Matom Pavićem, a upravo će ta kombinacija sutra igrati u finalu Wimbledona muških parova. Opširnije o sportu slušamo u rubrici Offside u 13 sati.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
6: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
8: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
9: Podravski radio.
10: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Marko Vukes i željen sam i ja ostao. 11.26, ugodan vam nastavak ovog toplog ljetnog dana u programu Podravskog radija. Puno hvala Martini, od jutra je bila tu. Ja sam Božidar Kovač i mi se družimo danas do 18 sati, a odmah nakon kratkog bloka propagandnih poruka, kao i svakog petka, emisija Gradske teme. Danas smo u muzeju grada Đurđevca. Biće zanimljivo ljeto u muzeju. Evo nas tu za 3-4 minuta. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
5: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
10: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
11: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
12: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
11: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
12: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
11: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
12: Salon namještaja Palković.
3: Podravski radio.
12: Gradske teme.
0: Dobar vam dan i o današnjim gradskim temama, gdje ću pozdraviti uvijek nam dragu i viđenu gošću, ravnateljicu Muzeja grada Đurđevca, gospođu Editu Janković. Ha Pavel, lijepi vam pozdrav, dobrodošli.
13: Dobar dan vama i svim slušateljima i slušateljicama Podravskog radija. Hvala lijepa na pozivu, uvijek mi je drago doći k vama u goste.
0: Hvala lijepa, jeste dobro, ravnateljice?
13: Hvala, jesam. Čim je sunce, dobra energija, dobro sam.
0: Ljeto je pred nama, organizirali ste radionice, radite na jednom velikom projektu, ali prije svega ću vas ja upitati, ravnateljice, evo, završila je Picokijada, rezultati su evo opet po turističkoj zajednici rekordni. Kako je bilo u muzeju grada Đurđevca i vi ste bili aktivni, kakvi su vaši rezultati, puno se toga radili, imate izložbe, radite izložbe, evo kako je završila kod vas u muzeju Picokijada?
13: Pa ja mogu reći da smo, evo kao i svake godine, jako zadovoljni. Posjetitelji uvijek iskazuju veliki interes i želju da uđu u naše prostore, tim više što smo eto zadnjih godina zaista postali prepoznatljivi po velikim inozemnim projektima, a moram reći da ove godine nas je doista evo iznenadila jedna prekrasna izložba koja je gostovala u našim prostorima 3 mjeseca. Radi se o izložbi narodnih nošnji, dakle hrvatskih narodnih nošnji, nošnji drugih naroda Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore, dakle o orijentalnim utjecajima na hrvatske nošnje i na nošnje spomenutih naroda. Sve to rađeno u suradnji sa Kulturnim centrom Travno i naravno sve pod ovoga pokroviteljstvom i našeg grada, a isto tako neizostavni pokretač svega je bio Turski kulturni centar iz Zagreba pri veleposlanstvu Turske i eto osobito nas veseli ta suradnja, to je eto početak jedne lijepe priče i vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti tu suradnju. Zapravo ta izložba je bila, mogu reći, evo kruna događanja, ali naravno ne smijemo zaboraviti i ono što je tradicija u vrijeme Picokijade, tradicija izložbe okvirena pozivnica. Svake godine nastojimo promijeniti neku temu. Dakle, ove godine je bio hod kroz krajolik, evo, rađeno u suradnji s našom sugrađankom, našom književnicom, gospođom Božicom Jelušić, koja je to i autorica predgovora uz moju malenkost, i naravno ta okvirena pozivnica okupila je 50-ak umjetnika različitih

0: Tokijade koji je osobito zanimljiv za mlade naraštaje, budući da je interaktivan i pruža taj jedan i vizualni, taktilni, jedan sveukupni doživljaj. I zapravo muzeji su mjesta koji trebaju biti mjesto doživljaja, mjesto gdje će se zapravo osjetiti ugodno posjetitelji i koji će ponijeti lijepe uspomene, a upravo mogu reći da to je što me čini sretnom, da zapravo i knjiga utisaka nam govori da su ti naši posjetitelji doista zadovoljni sadržajima koje im nudimo.
1: Hvala vam, ravnateljice. Odmah ću vas priupitati. Nedavno ste potpisali ugovor, jedan vrijedan projekt za bespovratna sredstva, za projekt pod nazivom Baština je kreativa, naša su pozitiva. Evo, recite nam malo više o tom projektu. Tu je bilo puno priprema za taj projekt, dosta posla da se on ostvari, taj projekt. Ali evo, ostvario se i vi ste u partnerstvu s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, Mali princi Čuđeca. Pa evo, molim vas, malo više o tom projektu nam recite.
0: Evo, hvala na pitanju. Zapravo, evo, moram reći da se radi o doista jednom velikom projektu koji traje 24 mjeseca. Velike su tu bile pripreme uopće da bismo upali, da tako kažem, i da bi ostvarili mogućnost realizacije tih 207.353,88 eura bespovratnih sredstava. Dakle, s vlastitim sufinanciranjem od 0%, što je jako, jako važno. Moram reći na početku da zapravo nismo mislili da ćemo ovoga zapravo dobiti taj projekt, jer to je natječaj gdje se prolazi puno provjera. Naravno, od samog sadržaja koji je bit svega. Znači, tu evo moram pohvaliti i muzejski tim koji je Mali, ali mi smo doista u jednom vrlo kratkom roku ponudili jedan vrlo kvalitetan sadržaj koji smo razradili i za 2 godine doista evo taj sadržaj se odnosi na teme koje su vezane uz naravno neizostavnu našu utvrdu Stari grad. Dakle, teme su vezane uz našu baštinu, u fokusu je dakle naša baština, kao što i naziv koji smo sami osmislili. Dakle, baština i kreativa naša su pozitiva, obuhvaćaju i naivno slikarstvo i đurđevačku legendu i mitska bića, a isto tako i tradiciju obrta nekih, na primjer medičarskog obrta, tradicijsko tekstilno rukotvorstvo, sve naravno temeljeno na onom što mi imamo u muzeju i to je jako pozitivno. Dakle, ono što je važno, evo ja ću možda proći ću kasnije kroz te teme, ali evo sad na početku još da kažem, ono što je važno da smo tu uključili dakle ranjive skupine u kulturnom životu zajednice. Dakle, kao što ste rekli, tu je naša udruga Mali princ, ali naravno tu su i učenici i osnovne škole, isto tako i škole s teškoćama u razvoju. Dakle, cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost djece i osoba s invaliditetom kroz kreativne, edukativne, umjetničke aktivnosti. Mi ćemo biti dakle voditelji tih radionica, ali evo uključujemo u sve to uz muzejsko osoblje, tu su i brojni voditelji iz drugih područja, od profesora, od psihologa, povjesničara umjetnosti, etnologa, obrtnika i tako dalje. Dakle, nastojali smo da bude sadržajno, ali i zanimljivo. Od ove 4 teme zapravo je razrađeno 88 radionica.
1: U te ta 24 mjeseca?
0: Da, 88 radionica. Znači, svaka radionica ima 4 ciklusa, unutar svakog ciklusa je 8 do 9 polaznika, a svaki polaznik mora odraditi nekih 20 sati i kad sve to evo stavite na papir, to je

0: 88 radionica, vrlo zahtjevnih, i moram reći da ovoga nas, da nam je to veliki izazov. Veselimo se zapravo tom projektu.
1: Jasne.
0: Jer same teme, evo, su prilagođene tim skupinama i teme su vrlo zanimljive. Dakle, radionice nisu statične, one su dinamične. I ono što je jako važno, da smo koristili, naravno, ne samo olovku, papir i bojice.
1: Uh-huh.
0: Mi smo zapravo, povodeći se nekim iskustvima i proučavanjima, evo, sve smo bile doista angažirane oko toga, tražili smo zapravo mogućnost da te ranjive skupine zapravo dožive taj svijet oko sebe i na drugačiji način. Mi smo sada okruženi multimedijom, ali zapravo takvim skupinama upravo i zbog same motorike doista, evo, pomažu i ostala pomagala. Tako da smo mi u taj projekt, evo, u tom projektu zamislili i korištenje nekih interaktivnih kioska, digitalnih puzzli, proširene stvarnosti.
1: Uh-huh.
0: Dakle, puno toga, evo, moram reći, ostaće i poslije projekta, što me osobito veseli, našem muzeju na korištenje, odnosno posjetiteljima.
1: Jasno.
0: Sve to će se moći koristiti za ostale sadržaje u muzeju, kojih doista, eto, ima puno.
1: Ja bih, evo, samo dodao da sigurno provedbom ovog projekta, evo, muzej će dodatno obogatiti kulturne i edukativne sadržaje, evo, i kako ste rekli, sada potaknuti aktivnije uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. To definitivno.
0: Tako je. S tim da moram spomenuti, dakle, mi paralelno radimo sve projekte izložbene galeriste kao što smo i do sada radili. Dakle, ove radionice su dodatno nešto što ćemo uh-huh. odrađivati kroz te dvije godine, a sve ostalo za posjetitelje će biti, naravno, i dalje ovoga organizirano, od samostalnih skupnih izložbi, koncerata, dakle, puno toga. I eto, možda, evo, već smo ovoga i na tragu dogovora sljedeće godine i za veliku inozemnu izložbu, ali
1: dobro,
0: o tome ćemo u sljedećim emisijama.
1: Sretno vam, ravnateljice, evo, i
0: hvala
1: s tim projektom
0: lijepo,
1: koji traje 24 mjeseca.
0: Da.
1: A ono što još mene i sve nas, evo, u gradu zanima i sve slušatelje, ljeto nam je tu, a Muzej grada Đurđevca ne miruje tijekom ljeta. Naravno, vi ste pripremili ovog ljeta bogat program ljetnih družionica i kreativnih radionica namijenjenim školarcima. Koliko vidim, evo, četiri su nekakve radionice, ste lijepo rasporedili, i prva je već 14. srpnja.
0: Da.
1: Evo, pa nam malo tu nas provedite.
0: Da, malo
1: vas
0: smo ostavili, evo, tu pauzicu posle ovoga picokijade. Naime, ljeto je vrijeme kada mnogi odu negdje izvan našeg grada, ali isto tako i mnogi i ostanu u našem uh-huh. gradu. I upravo za takve skupine već dugi niz godina muzej organizira te ljetne radionice i družionice, i mogu reći da, eto, to je postala na neki način tradicija. Već su navikla djeca, odnosno učenici, pa nas, eto, i sad pitali su u vrijeme picokijade hoće li biti. Naravno da hoće, uvijek mi mislimo na njih, uvijek nam je lijepo kad možemo ovoga se zajedno družiti, a još ljepše kad vidimo da ovoga postoji kod njih interes, kad oni zapravo iz tih naših druženja ponesu neke utiske i naravno nešto nauče.
1: Jasno.
0: To je najbitnije. Pa eto, teme su uvijek vezane u sadržaje muzeja, manje više, jel? Upoznat ćemo opet umjetnost iza zidina i bedema starog grada u Đurđevcu. Mijenjaju se učenici, mijenjaju se djeca.
1: Uh-huh.
0: A teme zapravo moramo ponavljati. Mi moramo zapravo, to su, kao rekla bih, kao naša legenda koja se prenosi s generacije na generaciju, tako je to i mlade naraštaje moramo zapravo educirati što mi tu imamo, da bi oni znali prenijeti to znanje, pa kad im dođu i prijatelji iz nekih drugih krajeva, da znaju im pokazati i reći što mi tu imamo u našem starom gradu. Tako da eto, mi ćemo malo upoznati što je tu nekad bilo, što se nalazilo. Dakle, prilagodit ćemo priču, sadržaj, naravno, uzrastu. To je jako bitno. I evo, moram reći, sad nedavno je bila jedna skupina profesora iz jedne zagrebačke gimnazije i razgovarali smo, baš sam eto ovoga igrom slučaja ja vodila tu grupu i zapravo rekli su da naš prostor i naše vođenje im je jako ovoga prihvatljivo i zapravo im se sviđa kako mi prilagođavamo uzrastima to naše vođenje. Dakle, kolegice jako vode brigu o tome kad se pojave ove manje skupine, onda je uvijek to jedna priča interaktivna s njima, a kad su ovi malo veći, onda su to već pitanja koja se odnose i na pojmove koje objašnjavaju i tako dalje. To je dakle ta prva radionica, odnosno naša družionica, kako smo mi nazvali.
1: To je 14. srpnja, tako je. Od 10 do 11 sati tako ćete održavati, a onda već 28. srpnja, evo, organizirat ćete i potrogu za skrivenim predmetima u muzeju.
0: Pa da, malo smo htjeli ovoga da bude to možda da ih više aktiviramo, da malo traže, da malo istražuju, pa onda ćemo vidjeti što ćemo još sakriti, koje predmete, a uvijek i s nečim i nagradimo, uvijek odu ovoga s nekim katalogom ili nečim, dakle o tome vodimo jako računa. Dakle, dok nađu taj skriveni predmet, onda se mi malo i podružimo i tako.
1: Dalje smo na trećoj, onda idemo u kolovoz, znači dvije su u srpnju i dvije u kolovoz.
0: Da, kako sam rekla, uvijek nastavimo tematski vezati uz neke naše sadržaje, kako je kod našim prostorima trenutno izložba uokvirena pozivnica, onda ih provedemo kroz izložbu, ukažemo, prošetamo, malo analiziramo te slike na njima na zanimljiv način, dakle upoznamo ih malo, naravno da onda pogledamo i kroz one prekrasne vizure koje se pružaju kad pogledamo kroz prozor naše utvrde, pa vidimo onda Borik, vidimo našu lijepu šetnicu, pa zapravo želimo ukazati na taj krajolik lijepi koji nas okružuje i upravo će oni na temelju toga naslikati ili nacrtati svoj likovni izričaj. Pa zato se i zove radionica Slikamo malu okvirenu pozivnicu Hod kroz krajolik. Eto.
1: Lijepo, to je 11. kolovoza. Uh-huh. Onda smo ravnateljice, evo još da predstavimo i tu posljednju prije onak radnih dana dok nam godišnji završe. 18. kolovoza. Legenda o Picokima je legenda o rogatom konju.
0: Da, pa evo, zapravo htjeli smo opet završiti to naše druženje s legendom, nismo počeli, ali smo družionice s legendom, nego završavamo da malo opet podsjetimo na tu našu legendu koja je zapravo u fokusu svega. Legenda o Picokima, legenda o rogatom konju, dakle dvije legende koje će oni kreativno se izraziti i to kroz tehniku kolaža. Eto, nismo dugo radili u kolažu, pa eto, to će isto biti, vjerujem, zgodno. I naravno, prije toga sam uvod i priča i razgovor o legendi o Picokima i legendi o rogatom konju. One naravno trebaju živjeti, kao što sam rekla, kroz priču, razgovor, kroz likovni izričaj, je sve to što radimo kad smo eto u toj dobi, ostaće nam i za kasnije. Barem tako eto sudim po sebi i sjećam se tih legendi i ranije kada smo mi kao djeca bili uključeni u oslikavanje bedema. A mi evo sad imamo prekrasne bedeme koji su evo u završnoj fazi izrade, dakle rekonstrukcija bedema s jednim i malo modernim izričajem, i evo pružit će se jedna lijepa vizura jedna lijepa razglednica utvrde Stari grad, koje evo doista evo fasade su prekrasno obnovljene i veselimo se evo svim tim novim događanjima i naravno novim vizurama utvrde Stari grad.
1: Evo, ja, meni ne prose drugo nego da vam se zahvalim i poželim vam ugodno ljeto u muzeju hvala. Grada Đurđevca, da se i vi lijepo zabavite. Evo, hvala vam na tome svemu što radite za najmlađe i za sve nas koji dođemo i toku godine. I evo, i Picok i Ado se rekli, super ste odradili i zadovoljni. I ovaj projekt, naravno na svemu onome što radite, sretno vam na tome. Za danas toliko, ravnateljice. Mi se čujemo i vidimo nekom drugom prilikom. Moja gošća u gradskim temama bila je ravnateljica muzeja grada Đurđevca, gospođa Edita Janković-Pavel. Ugodno vam ljeto u muzeju.
0: Hvala i vama također i svim slušateljima. I evo, dobrodošli u muzej grada Đurđevca. Hvala vam lijepo još jednom.
2: Gradske teme. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
6: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
9: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
10: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
12: Podravski radio.

0: Nela i Ralje, taman prije podnevnih vijesti, obavještavamo korisnike vodnih usluga da zbog kvara neće biti vode danas u Đurđevcu, u Vinogradskoj ulici, Ciglanskoj ulici te ulici Stjepana Radića od križanja s ulicom Ivana Đuriševića do duplih kružnih tokova ulica Đure Basaričeka. Otklon kvara se očekuje u najkraćem mogućem roku. Komunalije DOO mole korisnike vodnih usluga za razumijevanje. Vrijeme za vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, rekordna posjećenost, rast turističkih pokazatelja, potpuno popunjeni smještajni kapaciteti te više od 2000 sudionika obilježili su ovogodišnju Picokijadu koja je tijekom 3 dana u Đurđevac privukla desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Za vrijeme tjedna Picokijade svi smještajni kapaciteti na području grada i prigradskih naselja bili su 100% popunjeni. Prema podacima iz sustava e-vizitor ostvareno je 23% dolazaka više nego prošle godine, dok je zabilježeno 29% više noćenja u odnosu na prošlu Picokijadu. Tijekom vikenda održano je ukupno 46 kulturno-turističkih i sportskih događaja. Legenda o Picokima se još jednom dokazala kao turistički događaj koji značajno doprinosi rastu turističkih pokazatelja. U organizaciju ovogodišnje Picokijade uloženo je 320.000 eura, od čega je za pripremu i izvedbu scenskog prikaza Legenda o Picokima izdvojeno 99.000 eura, dok je 57.000 eura osigurano za statiste, povijesne posrbe, glumce, kulturno-umjetnička društva, udruge i ostale sudionike programa. Za organizaciju koncerata izdvojeno je oko 65.000 eura, a za promotivne materijale, poklone sudionicima i marketinške aktivnosti izdvojeno je 25.500 eura. Pojasnio je to direktor turističke zajednice Matija Bažulić. Turistička zajednica grada Đurđevca osigurala je 220.000 eura kroz sponzorstva, prijave na natječaj i zakup javnih površina, dok je grad Đurđevac osigurao 100.000 eura, rekao je Bažulić. Uveli smo i nove sadržaje koji su naišli na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja. Jedan od naših ciljeva bio je zadržati pristupačne cijene hrane i pića, što smo i uspjeli. Vjerujem da su posjetitelji uživali u programu, da su izlagači, ugostitelji i obrtnici ostvarili dobre rezultate te da su svi iz našeg grada otišli zadovoljni, istaknuo je Bažulić. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme manifestacije 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Uz Koprivničko-križevačku županiju kao glavnog organizatora u organizaciji i ove godine sudjeluje grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, područna jedinica Koprivnica te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je kako će se 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Podsjetimo, dan voća je jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode s posebnim naglaskom na voćarske kulture i domaću proizvodnju. Prijavnica se može preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije. Roditelji novorođene djece s područja općine Molve od sada mogu ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1000 eura. Naime, općina Molve objavila javni poziv za podnošenje zahtjeva nakon što je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad. Pravo na pomoć imaju roditelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području općine Molve. Uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti presliku rodnog lista djeteta, potvrdu o prebivalištu djeteta i oba roditelja te presliku kartice žiro ili tekućeg računa. Samohrani roditelji uz zahtjev trebaju dostaviti i odgovarajući dokaz o svom statusu. Zahtjev se podnosi u roku od 4 mjeseca od rođenja djeteta. Pravo na pomoć ostvaruju i roditelji djece rođene tijekom 2026. godine koji do sad nisu ostvarili pravo na isplatu, a prema ranijoj odluci općine Molve. Nova odluka donesena je na sjednici općinskog vijeća održanoj 24. lipnja, a pojedinačne odluke o isplati donosit će općinski načelnik nakon zaprimljenih zahtjeva. Detalje potražite i na webu Podravskog radija i službenim stranicama općine Molve. A općini Legrad je u Zagrebu uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru pilot programa podrška jedinicama lokalne i područne samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva, a koji provodi Ministarstvo demografije i useljeništva. Odobrena joj je najviša pojedinačna potpora u iznosu od 50.000 eura, a sredstva će biti usmjerena na provedbu aktivnosti kojima će se dodatno unaprijediti uvjeti za povratak hrvatskih iseljenika i njihovu uspješnu integraciju u lokalnu zajednicu. Općina Legrad posljednjih godina kontinuirano provodi mjere usmjerene na demografsku revitalizaciju, među kojima se posebno ističe program stambenog zbrinjavanja mladih, a ovaj projekt predstavlja novi korak u stvaranju poticajnog okruženja za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih obitelji. U galeriji Margarete Meissner Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju svečano je otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar, Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Na početku otvorenja izložbe sve prisutne pozdravio je ravnatelj Muzeja Podravina Tomislav Turković, načelnica općine Virje Kristina Filipović, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik, dok je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn svečano otvorio izložbu. Direktor Nikola Cik predstavio izložbu te najavio kako je ove godine u planu održavanje još nekoliko manifestacija u čast profesora Franje Viktora Šignjara.
2: Povod za ovu izložbu bila je 60. obljetnica smrti, dakle Franjo Viktor Šignjar je ovdje umro u Virju 1966. godine i nekako nas je upravo ta povijesna činjenica natjerala da se prisjetimo ovoga velikana i prosvjete i slikarstva, ostavio je značajan trag doista ovdje u Virju, u cijeloj Podravini, o tome svjedoči i činjenica da osnovna škola i jedna ulica ovdje u Virju nose njegovo ime. On je istodobno bio i prosvjetni djelatnik, učitelj, kasnije i ravnatelj ovdje građanske škole u Virju, ali istodobno je slikao. Dakle, slikarsku naobrazbu stekao je kod slavnoga hrvatskog slikara Otona Ivekovića. Sa njime su studirali još neki znameniti hrvatski slikari poput Slavka Tomrlina i drugih. Ove slike koje su ovdje izložene, a prikupili smo ih za ovu priliku iz različitih baštinskih ustanova, iz privatnih kolekcija oko 100. I ove slike, ova djela koja su ovdje izložena, zapravo svjedoče tom cijelom njegovom opusu. Tako ovdje imate slike koje su nastale u njegovoj ranoj fazi. To su uglavnom portreti, akvareli, gvaševi, crteži. Zatim dijela koja su nastala u vrijeme Prvog svjetskog rata, dakle on je i kao vojnik na frontu pronašao način i pronašao model kako će slikati, zabilježio je mnoge motive i izvan Podravine. Dakle, ono što nas još čeka, to je dakle pred nama izložba koja će trajati, bit će otvorena za posjetitelje puna 2 mjeseca. Nakon toga će biti predstavljanje jednog opsežnijeg kataloga gdje planiramo objaviti i fotografije iz njegovog života i autobiografije, zapise i sve ono što je do sada o njemu objavljeno, a evo pripremamo se i rado bismo o nekoj drugoj obljetnici napravili i jedno monografsko izdanje posvećeno profesoru Franji Viktoru Šignjaru.
0: Napomenimo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanja. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano je otvoren na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri nastupile su folklorne skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. Druga koncertna večer održat će se danas u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu s početkom u 20:15, a već spomenutim skupinama pridružit će se i grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je u subotu ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom u 20:30. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije. Mladi vezni igrač Mateo Mihalčić novo je pojačanje mladosti iz Molvi. 18-godišnjak u klub stiže iz juniorske momčadi Koprivnice u kojoj je prošao školu nogometa i stekao prve ozbiljnije nogometne korake, a u mladosti vjeruju kako će talentirani veznjak svojim radom i kvalitetom biti vrijedno pojačanje u oči nove sezone, te mu žele puno uspjeha u dresu molvarskog kluba. Završilo je još jedno izdanje memorijalnog uličnog turnira Ivan Kovačić Manđo u Kloštu Podolskom, potvrdivši još jednom kako ovaj sportski događaj nije samo natjecanje, već i mjesto susreta, zajedništva i čuvanja uspomena na Ivana Kovačića Manđu. Tijekom turnira publika je uživala u nizu kvalitetnih i neizvjesnih utakmica, sportskom nadmetanju obilježenom fair playom i odličnom atmosferom. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Budrovačka Kolodvorska Nazorova, drugo mjesto pripalo je ekipi 1. svibnja Gajeva, treće Livatskoj Radićevoj, dok je četvrto mjesto osvojila ekipa Kralja Tomislava Gupčeva Pridvorje. Dodijeljena su i pojedinačna priznanja najboljim pojedincima turnira. Za najboljeg igrača proglašen je Stjepan Kovačić, najbolji strijelac bio je Marko Keljar, dok je titulom najboljeg vratara nagrađen Jasmin Topoločan. Posebno oduševljenje okupljenih izazvala je revijalna utakmica djece i roditelja, koja je uz mnogo smijeha, navijanja i dobre atmosfere još jednom pokazala kako najveću vrijednost ovog memorijala predstavlja zajedništvo, druženje i povezivanje svih generacija.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas do kraja dana i dalje. Pretežno sunčano, mjestimice sumjerenom, na oblakom do 30, idemo najviše danas, mi smo u sunčanom Đurecu u podne na 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
1: Podravski radio. Voj signal

Da, vječni, vječni Massimo u pjesmi Zamisli ovog puta. 12 je 20. Stanje u prometu. Ima prometa na podravskim glavnim prometnicama. Petak je, bez ikakve žurbe, vremenski uvjeti su super, nema se kud žuriti, vikend je tu, lijepo vrijeme. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u cijeloj lijepoj našoj, naravno da je pojačan promet jer počinje vikend na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoj i vožnje u kolonama su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Gledam, evo kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučkoj smjera Buzina u smjeru mora, duga je oko 2 km, na naplatama Lučkoj Demerije u smjeru Zagreba kolona oko 1 km. To će biti ovog vikenda definitivno glavne prometne informacije. A nas još zanima u našoj županiji kontrola prometa od 15 do 17 sati na cesti Gregurovec-Križevci, to je najavljeno, ali uvijek naravno postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Sretno u prometu, sretno na cesti. Slušamo magazini Često, 12 je 21.

Pročitat ću još jednom obavijest Komunalija d.o.o. Đurđevac s kojom obavještavaju korisnike vodnih usluga da zbog kvara neće biti vode danas u Đurđevcu, u Vinogradskoj ulici, Ciglenskoj ulici te ulici Stjepana Radića od križanja s ulicom Ivana Đuriševića do duplih kružnih tokova ulica Đure Basaričeka. Otklon kvara očekuje se u najkraćem mogućem roku. Komunalije Đurđevac mole korisnike vodnih usluga za razumijevanje.

0: Vozimo na more. Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacije na broj telefona 048 550 746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije Trg Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac poslovni centar. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5 eura 99. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
4: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
2: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
4: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: dizajnerski stol i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
8: Podravski radio.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: Sportske vijesti, krećemo s onom vješu koju sportske novosti evo su gotovo kao uzele za sigurno, a to da bi Slaven Bilić u ponedjeljak trebao službeno postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Kako pišu sportske novosti, sastaje se izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji bi trebao potvrditi njegovo imenovanje. Bilić bi se tako vratio na klupu reprezentacije koju je već vodio od 2006. do 2012. godine. Sportske novosti navode da novi, stari izbornik neće posezati za velikim rezovima, već će okosnicu momčadi i dalje činiti igrači koji su nastupili na svjetskom prvenstvu. Pritom, naravno, ostaje otvoreno pitanje budućnosti Luke Modrića, dok bi iskusni reprezentativci poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića trebali ostati u kadru. Bilić bi, pišu sportske novosti, mogao osvježiti reprezentaciju s nekoliko već novih imena, već za rujanske utakmice Lige nacija, pa pišu tako da bi među kandidatima za poziv mogao biti Josip Mišić, Adrian Segečić, Luka Stojković, Ivan Smolčić i Diondrena Beljo, a važniju ulogu u reprezentaciji mogao bi dobiti Luka Vušković. U prvom mandatu Bilić je inzistirao na tome da za svaku poziciju ima prirodnu zamjenu, pa se očekuje da će posebnu pozornost posvetiti pozicijama na kojima Hrvatska trenutačno nema dovoljno širine, poput lijevog beka, zadnjeg veznog i krilnih igrača. Ostat ćemo na svjetskom nogometnom prvenstvu. Jučer smo dobili prvog polufinalistu, a to su naravno Francuzi, reprezentacija Francuske koja je pobijedila Maroko 2-0, igrala se utakmica u Bostonu. Mbappe i Dembele su postigli golove u drugom poluvremenu. Didier Deschamps, izbornik Francuske, rekao je: "Treći put smo u nizu u polufinalu svjetskog prvenstva, to je fantastičan rezultat, ali iz našeg kuta to je nešto prirodno i normalno. Imamo fantastične igrače, nije bilo lako protiv Maroka, pogotovo zbog nerealiziranog 11-terca, no ostali smo hladni i nakon toga te zasluženo pobjedili", rekao izbornik Francuske Didier Deschamps. "Sad ćemo se odmoriti i oporaviti te vidjeti tko nam dolazi u polufinalu. Mbappe je imao problema s gležnjem, zato je izašao, no bit će sve u redu za polufinale", a i sam Mbappe je rekao: "Nakon utakmice sretni smo i zadovoljni zbog ulaska u polufinale, ali dug je još put ispred nas. Osjetio sam bol u gležnju, ali sad je sve u redu. Nema boljeg načina za opuštanje i da sve pretvoriš u dobro od pobjeđivanja. Mirno ćemo gledati četvrtfinale danas i našeg novog suparnika. Da, jako mi je žao zbog Hakimija, ali na terenu nije bilo emocije. Kasnije će biti puno teže se susresti s njima, a nama ipak samo bitno da idemo dalje", rekao je Kylian Mbappe nakon utakmice i postignutog pogotka. Promašio je 11 terac u prvom poluvremenu i izašao van zbog ozljede, ali izgleda da je to bilo samo prevencije radi. Dodajmo dakle da Francuska u polufinalu čeka boljeg iz dvoboja susreta Španjolske i Belgije koji se igra danas od 21 sat. Da, Španjolska i Belgija igraju od 21 sat, druga utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva na stadionu Sofi u Los Angelesu. Dvije evropske ekipe će reprezentacije odmjeriti snage. Emisija počinje u 20 sati, utakmica u 21 sat. Među glavnim favoritima za osvajanje naslova Španjolska je osigurala mjesto u četvrtfinalu pobjedom 1-0 protiv Portugala, te tijekom turnira posebno podizala razinu igre. Momčad djeluje uravnoteženo, sigurno je u posjedu lopte, čvrsta u obrani i posjeduje dovoljno napadačke kvalitete da zaprijeti svakom protivniku. Rekli su iz španjolskog tabora Luis de la Fuente, izbornik Španjolske, da je Belgija vrlo moćna momča, to su igrači naviknuti na pobjeđivanje, očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica, rekao je Luis de la Fuente, i bit će to najteža utakmica koju smo do sad odigrali. Istaknuo je da belgijski sastav uključuje igrače koji su se dokazali u nekim od najvećih evropskih klubova. S druge strane, Belgija pak prihvaća ulogu outsidera, izbornik Rudi Garcia uvjeren je da njegov momčad posjeduje napadačku kvalitetu i vjeru potrebnu da iznenadi evropske prvake. Dakle, danas od 21 sat na svjetskom prvenstvu Španjolska igra protiv Belgije. A veliko veselje jučer za ljubitelje splitskog kluba. Hajduk je s 2-0 pobjedio jučer slovačku Žilinu u prvoj kvalifikacijskoj utakmici za Evropsku ligu i to s prilično dobru igru. Utakmicu je prokomentirao trener Splićana Gonzalo Garcia. Nekad zabijemo, nekad ne, ali sretan sam zbog momčadi, igre, rada, zajedništva i uživanja, to je najvažnija stvar u nogometu. Posao nije gotovo, odigrali smo odličnu utakmicu, ali svejedno su nam prijatelji, oni su dobra momčad i moramo zadržati ovaj ritam i stil igre, inače bi nam mogli stvoriti probleme. Garcia je rekao, imamo 11 igrača koji trče kao ludi. Kad napravimo pogrešku, svi trče riješiti problem, svi idu naprijed i svi idu natrag. Oni su imali jednu opasnu tranziciju na početku i jednu na kraju, no nogomet se sastoji od pogrešaka, a cilj je zaustaviti ih. Na pitanje da je Livaja tek odigrao u završnici, rekao je trener Hajduka, tretiram ga dobro u usporedbi s ostalima, morao sam donijeti neke nogometne odluke, ali nikad mi nije rekao da ga tretiram loše, rekao je trener Hajduka i zaključio. Osjećaj da smo mogli zabiti više, 2-0 je nezgodan rezultat, da smo bili sretni, mogli smo zabiti više, ali na pola puta smo moramo odigrati još jednu utakmicu s istom idejom. Eto, sretno i Splićanima u uzvratu, imaju veliku prednost od 2-0 koju vjerujemo da će zadržati ili povećati u uzvratu. A mi eto još jednom ljubitelji nogometa veselimo se današnjoj četvrtfinalnoj utakmici Španjolska-Belgija na svjetskom prvenstvu od 21 sat danas.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka, provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, Auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio.

pustim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis u Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.
7: 14 sati.
8: Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. Od jutra traje akcija USKOK-a na području Buja. Zbog sumnje na korupciju uhićene su dvije osobe. Riječ je o proširenju antikorupcijske istrage zbog prenamjene zemljišta u sklopu koje je zbog mešetarenja gradskim zemljištem uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi PN USKOK prema nalogu USKOK-a. Iz USKOK-a su potvrdili kako se na području grada Buja provode uhićenja više osoba zbog sumnje na koruptivne radnje i malverzacije zemljištem, a uhićene osobe bit će ispitane u prostorijama riječkog USKOK-a. Neslužbeno se moglo doznati da je jedan od uhićenih gradonačelnik Buja i član IDS-a Fabrizio Vigintin, a iz središnjice IDS-a nisu htjeli potvrditi ni opovrgnuti te navode s obzirom na to da je istraga u tijeku. Jedna članica IDS-a ipak je potvrdila kako je danas bila provedena pretraga gradonačelnikova stana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao kako se radi o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta, nešto od ove, a nešto od prošle godine. To je sve što vam mogu reći s obzirom da se radi o nekim vrstama manipulacije zemljištem i tada je već bilo naznaka da se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bilo prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to seže u ovom trenutku, ja to ne znam, kazuje Božinović. A predsjednik Zoran Milanović ponovno iznosi neistine i dezinformira javnost o tome da su oružane snage protiv projekta transportnog aviona i da su imale primjedbe u procesu pripreme pisma namjere. Poručili su to u petak danas iz Ministarstva obrane, MORH. Kako navodi u priopćenju, Milanović je ponovno iznio neistine tvrdeći da je glavni stožer oružanih snaga Republike Hrvatske problematizirao te da se očitovao da to baš i nije dobro rješenje kad je riječ o neobvezujućem pismu namjere o suradnji na unapređenju sposobnosti strateškog zračnog prijevoza korištenjem zrakoplova Airbus Atlas. U MORH-u tvrde da je predsjednik Milanović obmanuo hrvatskoj javnosti kada je to neobvezujuće pismo namjere koje je ministar obrane Ivan Anušić potpisao 7. srpnja u sklopu samita NATO-a u Ankari proglasio kupnjom aviona za koju pouzdano zna da je glavni stožer izrazio rezervu. U MORH-u ističu da su činjenice u potpunoj suprotnosti s Milanovićevim tvrdnjama te navode kako se oružane snage Republike Hrvatske od dva kruga koordinacije pozitivno očitovalo Ministarstvo obrane u proceduri pripreme pisma namjere i u očitovanju pišu da je dugoročnim planom razvoja oružanih snaga iskazana potreba za mogućom nabavom transportnih zrakoplova te da je posjedovanje zračne komponente koja bi osigurala strateški prijevoz naših snaga značajan pokazatelj sposobnosti koje imamo. A dan uoči subotnjeg pokopa još 10 žrtava genocida Srebrenice na komemoraciju Zagrebačkom Lisinskom, predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio da povijesna zlodjela ne nastaju odjednom nego kada se znakovi nasilja, mržnje i dehumanizacije ne prepoznaju na vrijeme. U povodu 31. obljetnice genocida u Srebrenici održana je komemoracija za više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u srpnju 1995. godine. U memorijalnom centru Potočari u subotu sutra bit će ukopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a za više od 900 žrtava i dalje se traga. Sport. Slaven Bilić u ponedjeljak bi službeno trebao postati novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Kako pišu Sportske novosti, sastaje se izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji bi trebao potvrditi njegovo imenovanje. Bilić bi se tako vratio na klupu reprezentacije koje je već vodio od 2006. do 2012. godine. Sportske novosti navode da novi stari izbornik neće posezati za velikim rezovima, već će okosnicu momčadi i dalje činiti igrači koji su nastupili na svjetskom prvenstvu. Pritom ostaje otvoreno pitanje budućnosti Luke Modrića, dok bi iskusni reprezentativci poput Ivana Perišića i Andra Kramarića trebali ostati u kadru. Bilić bi mogao osvježiti reprezentaciju s nekoliko novih imena već za rujanske utakmice Lige nacija. Na svjetskom prvenstvu danas će svoju utakmicu četvrtfinala igrati Španjolska i Belgija. Utakmica se igra u 21 sat. Protivnik u polufinalu bit će im Francuska koja je jučer s 2-0 pobjedila Maroko. A sjajni Hajduk jučer na Poljudu u novom prvom ispitu evropske sezone. Prvi je krenuo, Hajduk ide na domaćem terenu na Poljudu u prvom susretu prvog pretkola Evropske lige, svladao slovačku Žilinu s 2-0. Splićani su poveli u 22. minuti fantastičnim golom Roka Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalison u 49. povećao i postavio konačnih 2-0. Uzvratna se utakmica igra u Slovačkoj 16. srpnja. I vrijeme je dalje pretežno sunčano do kraja dana, s umjerenom na oblakom stabilno, 30 je maksimalna temperatura, dakle možda još za stupanj ili dva poraste, mjerimo 28 u 14 sati.
7: Slušali ste Vijesti. Najslušaniji hitovi. 87,6.
8: Dobar dan. Želim vam.
9: Pozdravski radio.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
0: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
3: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
0: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu. Podravski radio.

0: Od 15 sati naravno da će biti još pojačan promet na podravskim glavnim prometnicama. Ja želim sretan put, sretno do doma. Kod god da išli danas u našoj županiji, kontrola prometa je u prijepodnevnim sati, u poslijepodnevnim kasnim satima od 15 do 17 sati. Gregurovec-Križevci najavljeno, naravno da postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Kad gledam ove glavne prometne turističke pravce između čvorova Lučko i Bosiljevo, u oba smjera je povremeno vožnja u kolonama u pokretu. Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera Buzina kolona oko 2 km, Lučko i Demelije u smjeru Zagreba kolona oko 1 km. Sretno i nadam se da si joj budete zapjevali ovu Severininu. Ovo će biti
1: dobra noć pred osjećaj.
0: Da, u 15 sati lokalno centralna informativna emisija. Dobar dan.

ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj.
1: Kupi.
2: Ponudi.
1: Uz dopisnice Podravskog radija.
3: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
6: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. U petak 10. srpnja provodit će se adulticidno tretiranje komaraca na području cijele općine Molve u vremenu od 20 do 24 sata. Tretiranje će se provoditi metodom hladnog ULV zamagljivanja sa zemlje uz primjenu insekticida odobrenih od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje. Mole se građani za razumijevanje, a posebno se pozivaju pčelari da za vrijeme tretiranja zaštite svoje pčele i zatvore ih u košnice.
2: Podravski radio.

0: Odlično, 15 je sati u programu Podravskog radija, vrijeme za centralnu informativnu emisiju.
1: Lokalno Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, bogat program muzeja grada Đurđevca i ove godine u sklopu Picokijade privukao velik broj posjetitelja u utvrdu Stari grad. Ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel kazala je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija kako je iznimno zadovoljna posjećenošću.
2: Ove godine nas je doista evo iznenadila jedna prekrasna izložba narodnih nošnji, dakle hrvatskih narodnih nošnji, nošnji drugih naroda, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore, o orientalnim utjecajima na hrvatske nošnje i na nošnje spomenutih naroda. Sve to rađeno u suradnji sa kulturnim centrom Travno i naravno sve pod ovoga pokroviteljstvom i našeg grada, a isto tako neizostavni pokretač svega je bio Turski kulturni centar iz Zagreba pri veleposlanstvu Turske. To je to početak jedne lijepe priče i vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti tu suradnju. Zapravo ta izložba je bila, mogu reći, evo, kruna događanja, ali naravno ne smijemo zaboraviti i ono što je tradicija u vrijeme Picokijade, izložbe Okvirena pozivnica. Ove godine je bio hod kroz krajolik, evo, rađeno u suradnji s našom sugrađankom, našom književnicom, gospođom Božicom Jelušić, koja je to i autorica predgovora uz moju malenkost, i naravno ta Okvirena pozivnica okupila je 50-ak umjetnika različitih stilskih izričaja i naivna likovna umjetnost, i tu tradiciju nastojimo evo zadržati. Pa evo da ospomenem, u vrijeme Picokijade kao i sve ostale dane, tu je naša poznata slika Rogati konj iz privatnog vlasništva, ali koja doista evo privlači i plijeni pažnju i pozornost velikog broja posjetitelja.
0: Kazala je to ravnateljica Janković-Hapavel. Muzej i tijekom ljeta nastavlja s aktivnostima za sugrađane. Naime, uz bogat program ljetnih družionica i kreativnih radionica namijenjenih školarcima, koje počinju od 14. srpnja, provode se i aktivnosti projekta Baština i kreativa, naša su pozitiva, vrijednog nešto više od 200.000 eura.
2: Tu, evo, moram pohvaliti i muzejski tim koji je mali, ali mi smo doista u jednom vrlo kratkom roku ponudili jedan vrlo kvalitetan sadržaj. U fokusu je dakle naša baština, kao što i naziv koji smo sami osmislili, Baština i kreativa, naša su pozitiva. Ono što je važno, da smo tu uključili dakle ranjive skupine u kulturnom životu zajednice, naša udruga Mali princ, ali naravno tu su i učenici i osnovne škole, isto tako i škole s teškoćama u razvoju. Dakle, cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost djece i osoba s invaliditetom kroz kreativne, edukativne, umjetničke aktivnosti. Od 4 teme zapravo je razrađeno 88 radionica. Svaka radionica ima 4 ciklusa, unutar svakog ciklusa je 8 do 9 polaznika, a svaki polaznik mora odraditi nekih 20-ak sati, i moram reći da nam je to veliki izazov.
0: Uz radionice za sudionike, projekt predviđa i stručno usavršavanje djelatnika muzeja kako bi se dodatno ojačali kapaciteti za razvoj i provedbu inkluzivnih kulturnih programa te osigurala dugoročna dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima. Provedbom ovog projekta Muzej grada Đurđevca dodatno će obogatiti kulturne i edukativne sadržaje te potaknuti aktivnije uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U prostorima županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme manifestacije 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije, koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Uz Koprivničko-križevačku županiju kao glavnog organizatora u organizaciji i ove godine sudjeluju grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, područna jedinica Koprivnica, te Udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke Varaždinske županije. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnje suradnje i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je kako će se 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Čuđecu. Podsjetimo, dan voća jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode s posebnim naglaskom na voćarske kulture i domaću proizvodnju. Prijavnica se može preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije. A u organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac u vinogradu obitelji Čorba održano je stručno predavanje o zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu. Predavanje je okupio velik broj članova udruge i ostalih vinogradara koji su prepoznali važnost pravodobnog informiranja o ovoj opakoj bolesti. Sudionici su pokazali velik interes za najnovije spoznaje o prepoznavanju simptoma, načinima sprječavanja širenja bolesti te mogućnostima njezina učinkovitijeg suzbijanja. Stručno predavanje održali su Leon Golub i Željkica Oštrkapa, koji su okupljenima prenijeli vrijedna iskustva i preporuke struke te odgovorili na brojna pitanja vinogradara. Poseban naglasak stavljen je na važnost redovitog pregleda vinograda, pravodobnog uklanjanja zaraženih trsova i provođenja propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Predsjednik udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić zahvaljuje svim sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu. Iz udruge ističu kako su ovakve edukacije iznimno važne, jer jedino dobrim informiranjem, razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem, vinogradari mogu pravodobno reagirati i učinkovito suzbiti zlatnu žuticu vinove loze. Koprivničko-križevačka županija je jedna od partnera u međunarodnom projektu Primes, čiji je cilj unaprijediti upravljanje rizicima od suše i povećati otpornost zajednica na klimatske promjene u Jadransko-Jonskoj regiji. Projekt se provodi od rujna 2024. do veljače 2027. godine, a okuplja 10 partnera iz Italije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Grčke i Bosne i Hercegovine. U sklopu projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima kako bi se dugoročno smanjile posljedice sušnih razdoblja. Cilj projekta je razviti alate za pravodobno prepoznavanje rizika od suše, učinkovitije ublažavanje njezinih posljedica te jačanje suradnje među institucijama i regijama. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar osvrnula se na izazove s kojima se suočava poljoprivredni sektor. Kada se dogodi suša, poljoprivrednici su odmah u financijskom problemu jer su već uložili u svoj repromaterijal, a nakon suše prinosi su smanjeni. Za sad Koprivničko-križevačka županija svake godine nudi potpore male vrijednosti, a istaknula bih potporu ulaganja u materijalnu imovinu. Poljoprivrednici mogu tražiti sufinanciranje mehanizacije koje može pomoći u konzervacijskoj poljoprivredi i novim trendovima obrade tla, a time mogu dobiti i određeni postotak povrata iz županijskih sredstava, poručila je pročelnica Deskar. U okviru projekta razvijaju se i digitalna rješenja, među kojima su aplikacija za rano upozoravanje na sušu, alat za izračun vodnog otiska te interaktivni priručnici namijenjeni različitim korisnicima. Načelnik stožera civilne zaštite Mario Rajn kazao kako klimatske promjene iz godine u godinu rade sve veće probleme. Uz projekt Primes imamo i projekt Draviš 4, te nastojimo kroz niz projekata osvijestiti o značaju klimatskih promjena. Kad govorimo o energetskoj efikasnosti, pokušavamo angažirati i lokalne zajednice kako bi, kad dođu izvanredne okolnosti, znali efikasnije komunicirati i osvještavati sve one rizike koji se u izvanrednim okolnostima događaju, rekao je Rajn. Projekt Primes sufinancira se iz programa Interreg IPA Adrion 2021-2027, a njegova ukupna vrijednost iznosi gotovo 1,5 milijuna eura. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje s proračunom od 125 tisuća eura. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vir je kontinuirano ulaže u rad s djecom i mladima, provodeći aktivnosti kojima potiče razvoj vatrogasnih vještina, odgovornosti i zajedništva među najmlađim članovima. Za djecu i mlade organizirane u dvije dobne skupine od 6 do 12 godina te 12 do 16 godina, redovito se održavaju vježbe i treninzi kojima ih pripremaju za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima. Kroz ove aktivnosti mladi članovi stječu vrijedna znanja i praktične vještine, razvijaju timski duh i međusobno povjerenje, ali i kraju, vrijednosti koje čine temelj dobrovoljnog vatrogastva. Osim natjecateljskog dijela, poseban naglasak stavlja se na odgoj novih generacija, odgovornih, humanih i društveno angažiranih članova zajednice. U DVD-u Virje ističu kako je rad s djecom i mladima jedan od njihovih prioriteta, jer upravo oni predstavljaju budućnost društva i jamstvo nastavka bogate vatrogasne tradicije u Virju.
1: Kultura.
0: U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju svečano je otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar, Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Na početku otvorenja izložbe sve prisutne pozdravio je ravnatelj Muzeja Podravine Tomislav Turković, načelnica općine Virje Kristina Filipović, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik, dok je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn svečano otvorio izložbu. Direktor Nikola Cik predstavio je izložbu te najavio kako je ove godine u planu održavanja još nekoliko manifestacija u čast profesor Franji Viktoru Šignjaru.
3: Povod za ovu izložbu bila je 60. obljetnica smrti, dakle Franjo Viktor Šignjar je ovdje umro u Virju 1966. godine i nekako nas je upravo ta povijesna činjenica natjerala da se prisjetimo ovoga velikana i prosvjete i slikarstva. Ostavio je značajan trag doista ovdje u Virju, u cijeloj Podravini. O tome svjedoči i činjenica da osnovna škola i jedna ulica ovdje u Virju nose njegovo ime. On je istodobno bio i prosvjetni djelatnik, učitelj, kasnije i ravnatelj ovdje građanske škole u Virju, ali istodobno je slikao. Dakle, slikarsku naobrazbu stekao je kod slavnoga hrvatskog slikara Otona Ivekovića. Sa njime su studirali još neki znameniti hrvatski slikari poput Slavka Tomrlina i drugih. Ove slike koje su ovdje izložene, a prikupili smo ih za ovu priliku iz različitih baštinskih ustanova, iz privatnih kolekcija oko 100. I ove slike, ova djela koja su ovdje izložena, zapravo svjedoče tom cijelom njegovom opusu. Tako ovdje imate slike koje su nastale u njegovoj ranoj fazi. To su uglavnom portreti, akvareli, gvaševi, crteži. Zatim dijela koja su nastala u vrijeme Prvog svjetskog rata, dakle on je i kao vojnik na frontu pronašao način i pronašao model kako će slikati, zabilježio je mnoge motive i izvan Podravine. Dakle, ono što nas još čeka, to je dakle pred nama izložba koja će trajati, bit će otvorena za posjetitelje puna 2 mjeseca. Nakon toga će biti predstavljanje jednog opsežnijeg kataloga gdje planiramo objaviti i fotografije iz njegovog života i autobiografije, zapise i sve ono što je do sada o njemu objavljeno, a evo pripremamo se i rado bismo o nekoj drugoj obljetnici napravili i jedno monografsko izdanje posvećeno profesoru Franji Viktoru Šignjaru.
0: Napomenimo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano je otvoren na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri nastupile su folklorne skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske, a druga koncertna večer održat će se danas u petak u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu s početkom od 20:15, a već spomenutim skupinama pridružit će se grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je u subotu ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom od 20:30. Već predstavljen skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije.
1: Sport.
0: Mladi vezni igrač Mateo Mihalčić novo je pojačanje mladosti iz Molvi. 18-godišnjaku klub stiže iz juniorske momčadi Koprivnice u kojoj je prošao školu nogometa i stekao prve ozbiljnije nogometne korake, a u mladosti vjeruju kako će talentirani veznjak svojim radom i kvalitetom biti vrijedno pojačanje u oči nove sezone, te mu žele puno uspjeha u dresu molvarskog kluba. Karting staza Box 707 u Drnju ove će nedjelje 12. srpnja ugostiti 4. nagradu općine Drnja koja se vozi u sklopu 3. utrke ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske te otvorenog prvenstva Zagreba u kartingu. Organizator natjecanja je karting klub Box 707, a na stazi se očekuje nastup najboljih hrvatskih vozača koji će se boriti za nove bodove u prvenstvu. Program započinje u jutarnjim satima službenim treninzima i kvalifikacijama, dok je svečano otvorenje predviđeno u 12:45. Nakon toga slijede dvije bodovne utrke o svim natjecateljskim klasama koje će publici ponuditi uzbudljiva nadmetanja i borbu za što bolji plasman. Utrka u Drnju ima posebno značenje u ovogodišnjoj sezoni jer predstavlja treću postaju prvenstva Hrvatske nakon koje će uslijediti završnica natjecanja. Završnica utrka prvenstva također će biti održana na karting stazi Box 707 u listopadu. Manifestaciju podupiru Koprivničko-križevačka županija, općina Drnje i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije koje kontinuirano ulažu u razvoj karting sporta i sportskog turizma u Podravini.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano, mjesimice s umjerenom naoblakom. Sutra u subotu čeka nas djelomice sunčano uz promjenjivo naoblaku i nestabilnije nego danas, moguće mjesimice kiša i pljuskovi. Sutra jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 30.
1: Lokalno Podravsko gradi.
4: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
9: Podravski radio.
1: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
10: U 15.30 polako mi prolazimo i u ovaj drugi dio poslijepodnevnog programa rubrikom Baš danas, što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i preminuo. 10. srpnja Julije Cezar je u bitki kod Drača jedva pobjedio Pompeja. 48. prije Krista je to bilo. Onda puno godina unaprijed Jane Grey postala je engleska kraljica 1553. 1897. prestala je izlaziti Hrvatska misao, to je bio časopis u Pragu. 1940. uspostavljena Višijska Francuska. Višijska Francuska, inače, ili ti višijski režim ili višijska vlada, kao i inačice s oblikom Višijevska, najčešći su nazivi za opisivanje francuske vlade koja je u Drugom svjetskom ratu kao marionetska država Trećeg Rajha surađivala s nacističkom njemačkom i silama osovine. Na današnji dan 1962. lansiranje Telstar, prvi komunikacijski satelit. 2021. prije 5 godina na današnji dan Mate Pavić i Nikola Mektić su osvojili Wimbledon u kategoriji muških parova. Od poznatih osoba rodio se francuski slikar Camille Pissarro 1830. Alojz Malec, pisac moravskih Hrvata, rođen 1855. A godinu kasnije rođen je jedan od naših najvećih i svjetskih umova, Nikola Tesla. Što reći više o Nikoli Tesli, a da ne znamo, rođen u Smiljanu 10. srpnja 1856. Bio je hrvatsko-američki izumitelj i inženjer srpskog podrijetla koji je djelovao na polju elektrotehnike i strojarstva, te futurist koji je najpoznatiji po svojim doprinosima u dizajniranju suvremenog sustava distribucije električne energije koristeći se izmjeničnom strujom. Da, Nikola Tesla rođen na prostoru današnje Hrvatske gdje je pohađao osnovnu i gimnaziju te se dalje školovao i usavršavao diljem Europe, a veći dio svojeg života živio je i radio u Sjedinjenim Državama. Eto, rođen veliki Nikola Tesla na današnji dan. Rođen je Ivan Dobrović, hrvatski pedagoški i povijesni pisac iz Austrije 1882. Rođen je i Pavel Suhoj, bjeloruski konstruktor aviona 1895. godine. Rođen je hrvatski političar Zlatko Tomčić 1945. godine. Stanko Dodik, hrvatski svećenik 1949. Hrvatski liječnik Julije Meštrović, rođen 1959. Spomenut ću i Martina Čotara, hrvatskog biciklista, rođen 1977. A rođena slavi i švedski rukometaš Andreas Palicka 1986. Dakle, rođen. Od poznatih osoba preminuo je rimski car Hadrian 138. Papa Benedikt VII 983. nakon Krista. Zatim hrvatsko-ugarski kralj Ladislav IV Kumanac 1290. Inače, hrvatsko-ugarski kralj iz dinastije Arpadović i pretposljednji Arpadović na hrvatsko-ugarskom nasljedstvu. Na današnji dan preminuo je francuski kralj Henrik II 1559. Američki šahist Paul Morphy 1884. Zatim preminuo je američki filantrop John D. Rockefeller III 1978. Hrvatski glumac Božidar Orešković 2010. I pa najčešće najpoznatiji egipatski glumac, puno ga u križarkama se spominje, Omar Sharif 2015. preminuo na današnji dan. Ima zanimljivih dana na današnji dan koji se obilježavaju. Čak sam našao, evo postoji i pjesma o Nikoli Tesli, Teška industrija je to nekako cvirala, pa da čujemo. Eto, veliki Nikola Tesla rođen na današnji dan.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Dana, današnji dan rođen Nikola Tesla, jedan od neospornih i bezvremenskih genija tehnologije i znanosti. 10. srpnja 1856. u Ličkom selu Smiljan. Odlukom Hrvatskog sabora već evo 12 godina, 10. srpnja je proglašen nacionalnim danom Nikole Tesle, danom znanosti, tehnologije i inovacija. Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske povodom obilježavanja današnjeg nacionalnog dana Nikole Tesle objavljuje zbirku patentnih dokumenata koju čini odabir iz ukupnog skupa

Pina Coladu povezao i isto imenim hitom Escape the Pina Colada, song iz 79. godine koji je dodatno učvrstio njen kultni status. Bilo da pijete Pina Coladu na plaži, terasi ili pripremate bezalkoholnu verziju kod kuće, Pina Colada ostaje simbol bezbrižnih ljetnih trenutaka. Eto, ako danas tražite mali razlog za slavlje, možda upravo jedna čaša ovog osvježavajućeg koktela je pravi način da nazdravite svjetskom danu Pina Colade. Živjeli i, naravno, uživajte odgovorno.

Showbiz Backstage. A u 16 sati u rubrici Backstage mi smo u društvu sa poznatima i slavnima. Ne može da ovo doba kad se igra svjetsko nogometno prvenstvo nešto i u ovu rubriku doći. Za početak, evo, odlučeno je tko će uveličati spektakularni show na poluvremenu velikog finala svjetskog prvenstva koje se 19. srpnja, dakle za 9 dana, igra u New Jerseyu, priopćila je to FIFA. Nastupit će Justin Bieber. Osim Justina Biebera, u finalu svjetskog prvenstva nastupit će i zvijezde poput Madone, Shakire te južnokorejskog benda BTS. Eto, na programu će biti i nigerijski pjevač Burna Boy, venezuelanski dirigent Gustavo Dudamel i zbor PS22 koji čine učenici jedne osnovne škole s njujorškog Staten Islanda, a njima će se pridružiti i grupa Coldplay. Veli da bi show trebao trajati 11 minuta na poluvremenu koji je osmislio Chris Martin iz Coldplaya i podržava FIFA-in fond i organizacija Global Citizen za obrazovanje koja prikuplja 100 milijuna dolara kako bi djeca diljem svijeta imala pristup obrazovanju i nogometu. Justin Bieber je evo rekao da svjetsko nogometno prvenstvo ujedinjuje svijet na način na koji to ne može ni jedan drugi događaj. Zahvalan sam što će biti dio ovog show programa na poluvremenu, a još više što znam da će to pomoći djeci diljem svijeta da imaju što veći pristup obrazovanju, rekao je Justin Bieber. Naime, show program na poluvremenu, u nogometu to nije uobičajeno, ali eto, pošto je u Americi, oni to imaju i tijekom Super Bowla u američkom nogometu. No ipak Liga prvaka znala je prije početka organizirati koncert, prije početka je ok, ali onda 90 minuta nogometa, molimo lijepo. Evo, veli da ovogodišnji program na poluvremenu finala svjetskog prvenstva uključivat će i neke likove iz animirane serije Ulica Sezam, kao i likove iz Muppet Showa poput Kermita i Miss Piggy. Eto, ostaje vidjeti kakva će biti reakcija, a koga drugog nego Donalda Trumpa, koji je, podsjetimo, izazvao kaos nakon što je na poluvremenu Super Bowla između Seattle Seahawksa i New England Patriotsa publiku zabavljao popularni Bad Bunny, portorikanski hip-hoper, kojem je Trump zamjerio to što svoje pjesme izvodi na španjolskom jeziku. E sad, što će Justin Bieber izvoditi na poluvremenu, ne znamo. Evo jedna njegova, pa idemo dalje sa showbiz vijestima.

0: Backstage.
1: Da, Justin Bieber je jedan od izvođača uz Madonna i Coldplay i ostale koje sam spomenuo, koji će pjevati u poluvremenu finala svjetskog nogometnog prvenstva 19. srpnja. A jučer, evo, još jednom reći, jučer nas je napustila pjevačica poznata po hitovima Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, It's a Heartache, preminula u 75. godini života Bonnie Tyler. Bonina obitelj i njen tim sa slomljenim srcem objavili su jučer na društvenim mrežama da je Bonnie iznenada preminula u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti od koje se liječila. Dodatno priopćenje, kažu oni, objavit će uskoro, no za sad eto mole za privatnost kako bi se oni mogli nositi s ovom tragedijom. Bonnie Tyler, uživali smo i dalje ćemo mi uživati u njenim hitovima. Jedan od najvećih, Holding Out for a Hero.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
3: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
2: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
3: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
7: Podravski radio.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naš

0: Vaša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dizajnerski stol i stolice, iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Podravski radio.

0: Da, vječna, vječna pjesma, vječni Frank Sinatra. Ja ću prije vijesti nego što pročitam, pročitati obavijest koju smo dobili od Županijskog centra 112 Koprivnica. U 15.45 je došlo do prekida prometa na državnoj cesti 41 u Reki. Promet se odvija zaobilaznim pravcima u smjeru Koprivnice, Reka, Mažuraničev trg, Stari grad Koprivnica, a u smjeru Reke, Koprivnica, Križevačka cesta, Starograd, Reka. Evo, to je sve što smo dobili u obavijesti.
1: Vijesti.
0: A dobar dan u vijestima. U 17 priveden je gradonačelnik Buja Fabrizio Vigintin. Uz njega je još nekoliko osoba, a svi su uhićeni jutros u velikoj akciji USKOK-a. Neslužbeno sumnja se na korupciju, a navodno je riječ o proširenju protokorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog malverzacija uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Svi uhićeni dovedeni su na ispitivanje u riječki USKOK. Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se prema nalogu USKOK-a, koji su potvrdili da se na području grada Buja provode uhićenja više osoba zbog sumnje na koruptivne radnje i malverzacije zemljište. Uhićene osobe bit će ispitane u prostorijama riječkog USKOK-a. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je riječ o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta, nešto od ove, nešto od prošle godine. Grad Buje prošle se godine već našao pod povećalom USKOK-a, kada je sada bivša pročelnica Upravnog odbora za prostorno planiranje Jelena Perosa, koju su tada zvali kraljicom urbanizacije, privedena zbog sumnje na malverzaciju zemljištem. A u Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena policajka kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović stigao je poslije podne u Zadar i u bolnici posjetio ozlijeđenu policajku. Sinoć je policija zaprimila dojavu o obiteljskom nasilju na Ugljanu. Odmah nakon dojave policijski službenici su upućeni na mjesto događaja, gdje je tijekom postupanja u obiteljskoj kući muškarac oštim predmetom ozlijedio policijsku službenicu. Ona je prevezena u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći, teško je ozlijeđena te je zadržana na bolničkom liječenju, operirana je sinoć nakon 23 sata i nije u životnoj opasnosti. Dan uoči subotnjeg pokopa još 10 žrtava genocida Srebrenice. Na komemoraciji u Zagrebačkom Lisinskom predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio je da povijesna zlodjela ne nastaju odjednom, nego kada se znakovi nasilja, mržnje i dehumanizacije ne prepoznaju na vrijeme. U povodu 31. obljetnice genocida u Srebrenici održana je komemoracija za više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u srpnju 1995. U memorijalnom centru Potočari sutra, u subotu 11. srpnja, bit će ukopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a za više od 900 žrtava i dalje se traga. Ponovno je otvoreno gradilište na lokaciji Vukovarska Savska u Zagrebu, koje je državni inspektorat zatvorio u utorak, te su na tom gradilištu nastavljeni radovi, izvijestili su iz grada Zagreba. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je jučer da je ponovno otvoreno gradilište u Zvonimirovoj ulici, koje je također bilo zatvoreno jer se izvođač uskladio s onim što je državni inspektorat tražio. Tomašević je istaknuo kako im je u gradu bitno da izvođači radova, koji su privatne tvrtke, kao i nadzor radova, poštuju ono što su na neki način zahtjevi inspektorata i da se usklade s tim zahtjevima. Europu je zahvatio novi iznimno snažan toplinski val. Nakon najtoplijeg lipnja otkad postoje mjerenja u zapadnoj Europi, srpanj donosi još više temperature. Meteorolozi ih povezuju s takozvanom toplinskom kupolom. Najteže su pogođeni Portugal, Španjolska i Francuska, gdje je izmjereno čak 42,5 stupnja. Pariz se priprema za najmanje 4 dana ekstremnih vrućina, a meteorolozi upozoravaju da bi se mogle zadržati do sredine srpnja. Toplinski val širi se prema Italiji i Balkanu, gdje se također očekuju ekstremne temperature. Prvi polufinalist svjetskog prvenstva je Francuska, koja je pobijedila Maroko s 2-0, a danas u 21 sat igraju Španjolska i Belgija na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra će svoju utakmicu četvrtfinala odigrati Norveška i Engleska s početkom u 23 sata, a u nedjelju ujutro u 3 sata igraće Argentina i Švicarska. I vrijeme sutra, djelomice sunčanost, promjenjivo na oblaku i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskove s grmljavinom. Sutra jutarnje temperature oko 16-17, najviše dnevne do 30, sutra možda i koji stupanj više. Mi smo trenutno u Đurđevcu na 29.
1: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi. dobar dan.
2: Želim vam.
3: Podravski radio.

0: Još jednom ću pročitati obavijest koju smo dobili od Županijskog centra 112 Koprivnica, nešto prije 17 sati, da je došlo do prekida prometa na D41 u Reki. Promet se odvija zaobilaznim pravcima u smjeru Koprivnice, Reka, Mažuraničev trg, Stari grad, Koprivnica, a u smjeru Reke, Koprivnica, Križevačka cesta, Starograd, Reka. Evo, to je obavijest koju smo dobili od Županijskog centra 112 Koprivnica.
1: 87.6 Najslušaniji Ljetni radio.

0: birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 62 04 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Podravski radio.
3: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: i ovog ljeta pronađite
1: osvježenje
0: uz najslušaniji podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan, bogat program Muzeja grada Đurđevca i ove godine u sklopu Picokijade privukao velik broj posjetitelja u utvrdu Stari grad. Ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel kazala je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija kako je iznimno zadovoljna posjećenošću.
3: Ove godine nas je doista evo iznenadila jedna prekrasna izložba narodnih nošnji, dakle hrvatskih narodnih nošnji, nošnji drugih naroda, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore, o orijentalnim utjecajima na hrvatske nošnje i na nošnje spomenutih naroda. Sve to rađeno u suradnji sa kulturnim centrom Travno i naravno sve pod ovoga pokroviteljstvom i našeg grada, a isto tako neizostavni pokretač svega je bio Turski kulturni centar iz Zagreba pri veleposlanstvu Turske. To je eto početak tak jedne lijepe priče i vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti tu suradnju. Zapravo ta izložba je bila, mogu reći, evo kruna događanja, ali naravno ne smijemo zaboraviti i ono što je tradicija u vrijeme Picokijade, izložbe Okvirena pozivnica. Ove godine je bio hod kroz krajolik, evo rađeno u suradnji s našom sugrađankom, našom književnicom gospođom Božicom Jelušić, koja je eto i autorica predgovora uz moju malenkost, i naravno ta Okvirena pozivnica okupila je 50-ak umjetnika različitih stilskih izričaja i naivna likovna umjetnost, i tu tradiciju nastojimo evo zadržati. Pa evo da ospomenem, u vrijeme Picokijade kao i sve ostale dane, tu je naša poznata slika Rogati konj, dakle iz privatnog vlasništva, ali koja doista evo privlači i plijeni pažnju i pozornost velikog broja posjetitelja.
2: Kazala je to ravnateljica Janković-Hapavel. Muzej i tijekom ljeta nastavlja s aktivnostima za sugrađane. Naime, uz bogat program ljetnih družionica i kreativnih radionica namijenjenih školarcima koje počinju 14. srpnja, provode se i aktivnosti projekta Baština i kreativa, naša su pozitiva, vrijednog nešto više od 200.000 eura.
3: Tu evo moram pohvaliti i muzejski tim koji je mali, ali mi smo doista u jednom vrlo kratkom roku ponudili jedan vrlo kvalitetan sadržaj. U fokusu je dakle naša baština, kao što i naziv koji smo sami osmislili, Baština i kreativa, naša su pozitiva. Ono što je važno, da smo tu uključili dakle ranjive skupine u kulturnom životu zajednice, naša udruga Mali princ, ali naravno tu su i učenici i osnovne škole, isto tako i škole s teškoćama u razvoju. Dakle, cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost djece i osoba s invaliditetom kroz kreativne, edukativne, umjetničke aktivnosti. Od 4 teme zapravo je razrađeno 88 radionica. Svaka radionica ima 4 ciklusa, unutar svakog ciklusa je 8 do 9 polaznika, a svaki polaznik mora odraditi nekih 20-ak sati i moram reći da nam je to veliki izazov.
2: Uz radionice za sudionike projekt predviđa i stručno usavršavanje djelatnika muzeja kako bi se dodatno ojačali kapaciteti za razvoj i provedbu inkluzivnih kulturnih programa te osigurala dugoročna dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima. Provedbom ovog projekta Muzej grada Đurđevca dodatno će obogatiti kulturne i edukativne sadržaje te potaknuti aktivnije uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U prostorima županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme manifestacije 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije, koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Uz Koprivničko-križevačku županiju kao glavnog organizatora u organizaciji i ove godine sudjeluju grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, područna jedinica Koprivnica, te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke Zagrebačke županije. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je kako će se 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Čuđecu. Podsjetimo, dan voća jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode s posebnim naglaskom na voćarske kulture i domaću proizvodnju. Prijavnica se može preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije. A u organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac u vinogradu obitelji Čorba održano je stručno predavanje o zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu. Predavanje je okupio velik broj članova udruge i ostalih vinogradara koji su prepoznali važnost pravodobnog informiranja o ovoj opakoj bolesti. Sudionici su pokazali veliki interes za najnovije spoznaje o prepoznavanju simptoma, načinima sprečavanja širenja bolesti te mogućnostima njezina učinkovitijeg suzbijanja. Stručno predavanje održali su Leon Golub i Željkica Oštrkapa, koji su okupljenima prenijeli vrijedna iskustva i preporuke struke te odgovorili na brojna pitanja vinogradara. Poseban naglasak stavljen je na važnost redovitog pregleda vinograda, pravodobnog uklanjanja zaraženih trsova i provođenja propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Predsjednik udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić zahvaljuje svim sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu. Iz udruge ističu kako su ovakve edukacije iznimno važne, jer jedino dobrim informiranjem, razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem, vinogradari mogu pravodobno reagirati i učinkovito suzbiti zlatnu žuticu vinove loze. Koprivničko-križevačka županija je jedna od partnera u međunarodnom projektu Primes, čiji je cilj unaprijediti upravljanje rizicima od suše i povećati otpornost zajednice na klimatske promjene u Jadransko-Jonskoj regiji. Projekt se provodi od rujna 2024. do veljače 2027. godine, a okuplja 10 partnera iz Italije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Grčke i Bosne i Hercegovine. U sklopu projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima kako bi se dugoročno smanjile posljedice sušnih razdoblja. Cilj projekta je razviti alate za pravodobno prepoznavanje rizika od suše, učinkovitije ublažavanje njezinih posljedica te jačanje suradnje među institucijama i regijama. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar osvrnula se na izazove s kojima se suočava poljoprivredni sektor. Kada se dogodi suša, poljoprivrednici su odmah u financijskom problemu jer su već uložili u svoj repromaterijal, a nakon suše prinosi su smanjeni. Za sad Koprivničko-križevačka županija svake godine nudi potpore male vrijednosti, a istaknula bih potporu ulaganja u materijalnu imovinu. Poljoprivrednici mogu tražiti sufinanciranje mehanizacije koje može pomoći u konzervacijskoj poljoprivredi i novim trendovima obrade tla, a time mogu dobiti i određeni postotak povrata iz županijskih sredstava, poručila je pročelnica Deskar. U okviru projekta razvijaju se i digitalna rješenja, među kojima su aplikacija za rano upozoravanje na sušu, alat za izračun vodnog otiska te interaktivni priručnici namijenjeni različitim korisnicima. Načelnik stožera civilne zaštite Mario Rajn kaže kako klimatske promjene iz godine u godinu rade sve veće probleme. Uz projekt Primes imamo i projekt Draviš 4, te nastojimo kroz niz projekata osvijestiti o značaju klimatskih promjena. Kad govorimo o energetskoj efikasnosti, pokušavamo angažirati i lokalne zajednice kako bi, kad dođu izvanredne okolnosti, znali efikasnije komunicirati i osvještavati sve one rizike koji se u izvanrednim okolnostima događaju, rekao je Rajn. Projekt Primes sufinancira se iz programa Interreg IPA Adrion 2021-2027, a njegova ukupna vrijednost iznosi gotovo 1,5 milijuna eura. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje s proračunom od 125 tisuća eura. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vir je kontinuirano ulaže u rad s djecom i mladima, provodeći aktivnosti kojima potiče razvoj vatrogasnih vještina, odgovornosti i zajedništva među najmlađim članovima. Za djecu i mlade organizirane u dvije dobne skupine od 6 do 12 godina te 12 do 16 godina, redovito se održavaju vježbe i treninzi kojima ih pripremaju za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima. Kroz ove aktivnosti mladi članovi stječu vrijedna znanja i praktične vještine, razvijaju timski duh i međusobno povjerenje, ali i kraju vrijednosti koje čine temelj dobrovoljnog vatrogastva. Osim natjecateljskog dijela, poseban naglasak stavlja se na odgoj novih generacija, odgovornih, humanih i društveno angažiranih članova zajednice. U DVD-u Virje ističu kako je rad s djecom i mladima jedan od njihovih prioriteta, jer upravo oni predstavljaju budućnost društva i jamstvo nastavka bogate vatrogasne tradicije u Virju.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano, mjesimice s umjerenom naoblakom. Sutra u subotu čeka nas djelomice sunčano uz promjenjivo naoblaku i nestabilnije nego danas, moguće mjesimice kiša i pljuskovi. Sutra jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 30.
0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ivančicu iz Čepelovca koja želi svoj kumi Umagu sretan rođendan i imendan.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 60 50 50 i naručite svoju glazbenu želju.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav za ekipu iz Ješkova. Pa posebno za prijatelja Špoljara. Uz pjesmu Ljubila je prvi put, a poslije ponoći Ivanova korita.
0: Ljubila je prvi put.
1: I može daj ribu, daj ribu, daj ribu, daj.
0: Ljubila je prvi put, Ivanova korita. Može.
1: Hvala, pozdrav.
0: Lijep pozdrav.

0: Dobar dan.
1: Dobar večer, ovdje je Ines iz Crkvenice, ponovo ja sam na telefonu.
0: Pozdrav.
1: Ovako, pozdravljam ovim putem svoga supruga Olivera i svoju prijateljicu Dubrovku koja je u Novočkoj sa pjesmom od Halina Bešlića Romanija, ako može.
0: Može.
1: I poslije ponoći sviće zora.
0: Može.
1: I veliki pozdrav vam šaljem još jednom.
0: Hvala, pozdrav i vama. Uživajte. Bog.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 050 i naručite svoju glazbenu želju. Polako nam se počelo spuštati sunce, zalaziti. Doći će nam uskoro i noć, pa ćemo biti prave noćne ptice. Dobar dan.
3: Dobar dan. Zovem iz Novigrada Podolskoga.
2: Pozdrav Novigrad.
3: Željela bih pozdraviti Mladence, Luku i Barbaru njegovu, koja je sutra vjenčanje. I da njim zaželim puno sreće i puno zdravlja i dobrog razumijevanja u braku. To njim želi Ankica Vešić iz Novigrada. I lepo bi vas molila pjesmu Danas majka želi sina, ženi sina.
2: Danas majka ženi sina.
3: I posle pola noći vas molim isto da ponovite.
2: Može, dogovoreno.
3: Hvala i lepo i ugodno večer vam želim.
2: Hvala vama isto, bok.

0: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo sviramo za Ankicu iz Novigrada koja želi mladencima sutrašnjim Luki i Barbari sve najbolje u daljem životu.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ankicu, koja pozdravlja Maju, Bobu i prijatelja.

0: Dobro večer. Pukla veza, taman. Dobro večer.
1: Dobro večer. Imam, ja zovem iz Gole.
0: Pozdrav, Marija. Gole. Pozdrav, Marija.
1: Da, i pozdravljam sve ljude koji me poznaju, koji su dobre volje, koji slušaju Noćne ptice. Mm-hmm. I čestitala bi zetu Tomislavu Široki, koji je bio jučer, sretan rođendan. I pozdravljam njegovu suprugu Katarinu. I pozdravljam isto unuku Lorenu i njenog dečka Lovru, unuku Klaru i njezinog Matiju, i Ivana, i Luku, i Luciju. I nek se lijepo provedu, danas je subota, mm-hmm, ako malo izađu van. I vama želim isto ugodnu večer.
0: Hvala.
1: Uz pjesmu Takve se rijetko rađaju, a poslije ponela noći Žena od čelika.
0: Žena od čelika.
1: Dobro, ajde, laku noć.
0: Laku noć, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Dobro večer.
1: Poštovanje, dobro večer. Lepi vam pozdrav iz Miholjanca.
0: Pozdrav Miholjanec.
1: Pozdravljam vas sve, Vesma. Željela bih čuti pjesmu Svijet voli pobjednice, pobjednike. Mm-hmm. Od Kolonije, ja mislim da je.
0: Je od Kolonije, to.
1: Pozdravljam svoju kumu Ljubicu, želim joj sretan imendan i gospođi Careke Ljubici isto tako. Sve iz Vesele kuhinje pozdravljam, mm-hmm, i želim im

0: ugodan i lijepi dan.
1: Super.
0: Ujedno pozdravljam svoju djecu i sve koji me poznaju.
1: Odlično.
0: Ajde, lijepo vam, hvala.
1: A i za ponoći, kaj bomo slušali?
0: Može isto.
1: Isto ponovimo, može, dogovoreno.
0: Ajde, pozdrav, hvala.
1: Pozdrav, uživajte.
0: Hvala i vi isto svi. Pozdrav.
1: Idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo sviramo za Ivicu Zgotalova.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Mariju iz Gole koja pozdravlja svojega zeta Tomislava Širokoga i čestita mu rođendan, te kćerku Katarinu, unuke i njihove dečke.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. A ja bih vas molila, ako može, od Gabi Novak Nada.
0: Od Gabi Novak Nada, a i za ponoći?
1: A poslije Bijele ruže od Maje Blagdan.
0: Može Bijela ruža.
1: Hvala lijepo. Hvala lijepo.
0: Lijep pozdrav. Dženja, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav. Ovako, pozdrav na Ujašnicu Hajduka, koja slavi imetan sutra i nek bude pjesma o njih. O Imendanu ima neka pjesma.
0: O Imendanu?
1: Da.
0: Imamo.
1: Hvala.
0: Može. Lijep pozdrav.
2: Noćne ptice.
3: Noćne ptice.
2: Noćne ptice. Za vas.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 050. Dobro večer.
3: Dobro večer, evo sad zadnji, stvarno zadnji poziv za večera.
2: Redo, Ivančica.
3: Ako može, pa bila sam malo skitni, pa nisam čula onu svoju pjesmicu koja je bila naručena.
2: Koja je bila? Samo malo.
3: Bolje da sam ti ide ko se plela. Bolje da sam sjede ko se plela, nego što sam tebe zavoljela.
2: Da, ta je bila. Dobro, može, ponovit ćemo i onda. Hoćete još koju?
3: Ajde. A onda može i za pola noći, ako može isto to.
2: Ponoviti, može.
3: Može, dogovoreno. Puno ti hvala, ajde Bokić.
2: Ajde Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer. Dobar večer.
0: Čujemo se, dobro večer.
1: Zovem iz lijepog Sigeta.
0: Pozdrav Sigetec.
1: Da li može pjesma za Sinišu Rabara, najvećeg OPG-a u Sigecu. Thompson Ravnoteža.
0: Ravnoteža može. A i za
1: poslije pola noći otišli su bikovi u zalud.
0: Može.
1: I lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama, uživajte. Bok.
1: Bok.

0: Dobro večer. O, pukla je veza nešto. Ako ste zvali, pokušajte opet. Dobro večer. Halo.
1: Halo. Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Ankica iz Novigrada zove.
0: Pozdrav Ankice.
1: Ja bih željela sretan brak i dobar uspjeh u poslu i svemu, da je lijepo provedu i da ugodno budu zajedno do kraja života.
0: Mm-hmm.
1: Sa njim želim Ankice iz Novigrada uz pjesmu Nosi mi se bijela bluza.
0: Nosi mi se bijela boja.
1: Ja mislim da to pjeva Jole.
0: No, nosi mi se bijela boja, može.
1: Da.
0: A i za ponoć?
1: Želim su srećenim u braku i u ljubavi.
0: Uh-huh.
1: I da ih neće prati do života.
0: Može, kako to lijepo.
1: Da ih nitko ne nastavi.
0: Tak, treba.
1: A ja lijepi pozdrav vama i ugodno večer.
0: A kaj bomo i za ponoć slušali? Pozdrav! A i za ponoć ćemo isto nešto pustiti za mladence.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za slušatelja iz Sigeca koji pozdravlja Sinišu Rabura.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ankicu iz Novigrada koja želi sretan brak Luki i Barbari.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Gustavo. Sad se prebacim na drugi nove Benasti pobiću. Ja bi pozdravio sve koje do sada i ako može pa slobode Thompsonu.
0: Koja Thompsona?
1: A to je starija pjesma. Spočetkom počinu pjevat Zvija me za srce ukrivla.
0: Nemamo to.
1: Ima to te pjesme, ima. I mora biti.
0: Nemamo ju. Ozbiljno tražim, nemamo ju.
1: Ima, ima, ne?
0: Nemamo ju, nemamo ju, evo, išćem ju, nemam ju.
1: Ma mora biti, Marko. Pa to nije ovo ratička, to je početkom 80-ih. Pa neko posle više Kovača, ali probajte naći, možete. Jer već to je igralo.
0: A, ima, ima, ima, ima, dobro, ima, ima, ima, ima, ima, ja sam, ja ne vidim, dobro. Ima, ima, može.
1: Dobro,
0: a iza ponoći? A iza ponoći?
1: Isto.
0: Ponovimo, more. Dogovoreno, pozdravice.
1: Ajde, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Slušateljica, zovem Laku noć prijatelju. Može pjesma.
0: Laku noć prijatelju.
1: A kasnije, ja sam junak iz Doline. Bok, bok.
0: Pozdrav, bok.

Linija nam je dalje otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 60 50 50 i naručite svoju glazbenu želju.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, gospodine Marko, slušateljica iz Novigrada. Pozdrav vama, studiju i reži i svim slušateljima. I može pjesma Zlato moje, a može malo prije ponoći zbog Liljane. I ugodno vam večer.
0: Ugodnu večer i vama želim.
1: Hvala.
0: Pozdrav.
1: Hvala lepa i laku noć.
0: Laku noć, bok. Idemo krenuti i s vašim glazbenim željama. Prvo sviramo za ekipu iz Crikvenice.
2: Ovo je vaša glazbena želja.
3: Konve pa ide
4: na ribičiju.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za Ankicu iz Novigrada koja pozdravlja sutrašnje mladence Luku i Barbaru.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

Linija nam je dalje otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605050 i naručite svoju glazbenu želju.

0: Dobro večer.
1: Alo, dobro večer.
0: Večer.
1: Lijep pozdrav svim moćnim pticama. Jedna Olivera za mojeg prijatelja Valentina Šestaka i za sve na Ješkovu i za moju suprugu Josipu.
0: Može.
1: Hvala lijepo. A i za ponoć ja bit ću tu.
0: Može.
1: Hvala, bok.
0: Bok, pozdrav.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Marko, ovdje baka koja voli noćne ptice.
0: Dobro.
1: Prošli petak sam te čula

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Dobro večer.
3: Dobro večer. Može pjesma za maloga Mišulina, kaj je malo prije zval. Tutti Frutti Band, ne bojim se frajera tvoga drugova tvoga frajera.
2: Ne bojim se drugova tvoga frajera, može. A poslije ponoći?
3: Otišli su bikovi u zalu za Franje Barića.
2: Može.
3: Hvala.
2: Ići će. Lijep pozdrav, uživajte.
3: Pozdrav.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Ivica.
0: Pozdrav, Ivica.
1: Ja bi ovak jednu pjesmu Žuto lišće.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dance.
1: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Samo uživaj.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, rekordna posjećenost, rast turističkih pokazatelja, potpuno popunjeni smještajni kapaciteti te više od 2000 sudionika obilježili su ovogodišnju Picoki jadu koja je tijekom 3 dana od Đurđevac privukla desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Za vrijeme tjedna Picoki jade svi smještajni kapaciteti na području grada i prigradskih naselja bili su 100% popunjeni. Prema podacima iz sustava e-vizitor ostvareno je 23% dolazaka više nego prošle godine, dok je zabilježeno 29% više noćenja u odnosu na prošlu Picoki jadu. Tijekom vikenda održano je ukupno 46 kulturno-turističkih i sportskih događaja. Legenda o Picokima se još jednom dokazala kao turistički događaj koji značajno doprinosi rastu turističkih pokazatelja. U organizaciju ovogodišnje Picoki jade uloženo je 320 tisuća eura, čega je za pripremu i izvedbu scenskog prikaza legenda o Picokima izdvojeno 99 tisuća eura, dok je 57 tisuća eura osigurano za statiste, povijesne posrbe, glumce, kulturno-umjetnička društva, udruge i ostale sudionike programa. Za organizaciju koncerata izdvojeno je oko 65 tisuća eura, a za promotivne materijale, poklone sudionicima i marketinške aktivnosti izdvojeno je 25,5 tisuća eura. Pojasnio je to direktor turističke zajednice Matija Bažulić. Turistička zajednica grada Đurđevca osigurala je 220 tisuća eura kroz sponzorstva, prijave na natječaj i zakup javnih površina, dok je grad Đurđevac osigurao 100 tisuća eura, rekao je Bažulić. Uveli smo i nove sadržaje koji su naišli na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja. Jedan od naših ciljeva bio je zadržati pristupačne cijene hrane i pića, što smo i uspjeli. Vjerujem da su posjetitelji uživali u programu, da su izlagači, ugostitelji i obrtnici ostvarili dobre rezultate te da su svi iz našeg grada otišli zadovoljni, istaknuo je Bažulić. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme manifestacije 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Uz Koprivničko-križevačku županiju kao glavnog organizatora u organizaciji i ove godine sudjeluje grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, područna jedinica Koprivnica te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je kako će se 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Podsjetimo, dan voća je jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode s posebnim naglaskom na voćarske kulture i domaću proizvodnju. Prijavnica se može preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije. Roditelji novorođene djece s područja općine Molve od sada mogu ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1000 eura. Naime, općina Molve objavila javni poziv za podnošenje zahtjeva nakon što je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad. Pravo na pomoć imaju roditelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području općine Molve. Uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti presliku rodnog lista djeteta, potvrdu o prebivalištu djeteta i oba roditelja te presliku kartice žiro ili tekućeg računa. Samohrani roditelji uz zahtjev trebaju dostaviti i odgovarajući dokaz o svom statusu. Zahtjev se podnosi u roku od 4 mjeseca od rođenja djeteta. Pravo na pomoć ostvaruju i roditelji djece rođene tijekom 2026. godine koji do sad nisu ostvarili pravo na isplatu, a prema ranijoj odluci općine Molve. Nova odluka donesena je na sjednici općinskog vijeća održanoj 24. lipnja, a pojedinačne odluke o isplati donosit će općinski načelnik nakon zaprimljenih zahtjeva. Detalje potražite i na webu Podravskog radija i službenim stranicama općine Molve. A općini Legrad je u Zagrebu uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru pilot Pilot programa podrška jedinicama lokalne i područne samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva, a koji provodi Ministarstvo demografije i useljeništva. Odobrena joj je najviša pojedinačna potpora u iznosu od 50.000 eura, a sredstva će biti usmjerena na provedbu aktivnosti kojima će se dodatno unaprijediti uvjeti za povratak hrvatskih iseljenika i njihovu uspješnu integraciju u lokalnu zajednicu. Općina Legrad posljednje godine kontinuirano provodi mjere usmjerene na demografsku revitalizaciju, među kojima se posebno ističe program stambenog zbrinjavanja mladih, a ovaj projekt predstavlja novi korak u stvaranju poticajnog okruženja za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih obitelji. U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju svečano je otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar, Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Na početku otvorenja izložbe sve prisutne pozdravio je ravnatelj Muzeja Podravina Tomislav Turković, načelnica općine Virje Kristina Filipović, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik, dok je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn svečano otvorio izložbu. Direktor Nikola Cik predstavio izložbu te najavio kako je ove godine u planu održavanje još nekoliko manifestacija u čast profesora Franje Viktora Šignjara.
2: Povod za ovu izložbu bila je 60. obljetnica smrti, dakle Franjo Viktor Šignjar je ovdje umro u Virju 1966. godine i nekako nas je upravo ta povijesna činjenica natjerala da se prisjetimo ovoga velikana i prosvjete i slikarstva, ostavio je značajan trag doista ovdje u Virju, u cijeloj Podravini. O tome svjedoči i činjenica da osnovna škola i jedna ulica ovdje u Virju nose njegovo ime. On je istodobno bio i prosvjetni djelatnik, učitelj, kasnije i ravnatelj ovdje građanske škole u Virju, ali istodobno je slikao. Dakle, slikarsku naobrazbu stekao je kod slavnog hrvatskog slikara Otona Ivekovića. Sa njime su studirali još neki znameniti hrvatski slikari poput Slavka Tomrlina i drugih. Ove slike koje su ovdje izložene, a prikupili smo ih za ovu priliku iz različitih baštinskih ustanova, iz privatnih kolekcija oko 100. I ove slike, ova djela koja su ovdje izložena, zapravo svjedoče tom cijelom njegovom opusu. Tako ovdje imate slike koje su nastale u njegovoj ranoj fazi. To su uglavnom portreti, akvareli, gvaševi, crteži. Zatim dijela koja su nastala u vrijeme Prvog svjetskog rata, dakle on je i kao vojnik na frontu pronašao način i pronašao model kako će slikati, zabilježio je mnoge motive i izvan Podravine. Dakle, ono što nas još čeka, to je dakle pred nama izložba koja će trajati, bit će otvorena za posjetitelje puna 2 mjeseca. Nakon toga će biti predstavljanje jednog opsežnijeg kataloga gdje planiramo objaviti i fotografije iz njegovog života i autobiografske zapise i sve ono što je do sada o njemu objavljeno, a evo pripremamo se i rado bismo o nekoj drugoj obljetnici napravili i jedno monografsko izdanje posvećeno profesoru Franji Viktoru Šignjaru.
1: Napomenimo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanja. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano je otvoren na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri nastupile su folklorne skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. Druga koncertna večer održat će se danas u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabno s početkom od 20 sati i 15 minuta, a već spomenutim skupinama pridružit će se i grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je u subotu ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom od 20 sati i 30 minuta. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije. Mladi vezni igrač Mateo Mihalčić novo je pojačanje mladosti iz Molvi. 18-godišnjak u klub stiže iz juniorske momčadi Koprivnice u kojoj je prošao školu nogometa i stekao prve ozbiljnije nogometne korake, a u mladosti vjeruje kako će talentirani veznjak svojim radom i kvalitetom biti vrijedno pojačanje uoči nove sezone, te mu žele puno uspjeha u dresu molvarskog kluba. Završilo je još jedno izdanje memorijalnog uličnog turnira Ivan Kovačić Manđo u Klošu Podolskom, potvrdiši još jednom kako ovaj sportski događaj nije samo natjecanje, već i mjesto susreta, zajedništva i čuvanja uspomena na Ivana Kovačića Manđu. Tijekom turnira publika je uživala u nizu kvalitetnih i neizvjesnih utakmica, sportskom nadmetanju obilježenom fair playom i odličnom atmosferom. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Budrovačka kolodvorska Nazorova, drugo mjesto pripalo je ekipi 1. svibnja Gajeva, treće Livatskoj Radićevoj, dok je četvrto mjesto osvojila ekipa Kralja Tomislava Gupčeva Pridvorje. Dodijeljena su i pojedinačna priznanja najboljim pojedincima turnira. Za najboljeg igrača proglašen je Stjepan Kovačić, najbolji strijelac bio je Marko Keljar, dok je titulom najboljeg vratara nagrađen Jasmin Topoločan. Posebno oduševljenje okupljenih izazvala je revijalna utakmica djece i roditelja, koja je uz mnogo smijeha, navijanja i dobre atmosfere još jednom pokazala kako najveću vrijednost ovog memorijala predstavlja zajedništvo, druženje i povezivanje svih generacija.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas do kraja dana i dalje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom do 30, idemo najviše danas, mi smo u sunčanom Đurecu u podne na 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

Rijetko te čujem, rijetko te vidim, med nami su mnogi bregi, med nami su mnoga lijeta, med nami su i si ti ljudi. Ali da si tu, moj svijet gori, ni cijelog neba voda ga ne zgasi, mada si tu.

Da nisi tu, ja ne živim. I kak ti da sam sebi falim, mada si tu.

0: i ostati tak.
1: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
0: Kad padne noć, pališ dupu.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan, bogat program Muzeja grada Đurđevca i ove godine u sklopu Picokijade privukao velik broj posjetitelja u utvrdu Stari grad. Ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel kazala je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija kako je iznimno zadovoljna posjećenošću.
3: Ove godine nas je doista evo iznenadila jedna prekrasna izložba narodnih nošnji, dakle hrvatskih narodnih nošnji, nošnji drugih naroda, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore, o orijentalnim utjecajima na hrvatske nošnje i na nošnje spomenutih naroda. Sve to rađeno u suradnji sa kulturnim centrom Travno i naravno sve pod ovoga pokroviteljstvom i našeg grada, a isto tako neizostavni pokretač svega je bio Turski kulturni centar iz Zagreba pri veleposlanstvu Turske. To je eto početak jedne lijepe priče i vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti tu suradnju. Zapravo ta izložba je bila, mogu reći, evo kruna događanja, ali naravno ne smijemo zaboraviti i ono što je tradicija u vrijeme Picokijade, izložbe Okvirena pozivnica. Ove godine je bio hod kroz krajolik, evo rađeno u suradnji s našom sugrađankom, našom književnicom, gospođom Božicom Jelušić, koja je eto i autorica predgovora uz moju malenkost, i naravno ta Okvirena pozivnica okupila je 50-tak umjetnika različitih stilskih izričaja i naivna likovna umjetnost, i tu tradiciju nastojimo evo zadržati. Pa evo da ospomenem, u vrijeme Picokijade kao i sve ostale dane, tu je naša poznata slika Rogati konj iz privatnog vlasništva, ali koja doista evo privlači i plijeni pažnju i pozornost velikog broja posjetitelja.
2: Kazala je to ravnateljica Janković-Hapavel. Muzej i tijekom ljeta nastavlja s aktivnostima za sugrađane. Naime, uz bogat program ljetnih družionica i kreativnih radionica namijenjenih školarcima, koje počinju 14. srpnja, provode se i aktivnosti projekta Baština i kreativa, naša su pozitiva, vrijednog nešto više od 200.000 eura.
3: Tu, evo, moram pohvaliti i muzejski tim koji je mali, ali mi smo doista u jednom vrlo kratkom roku ponudili jedan vrlo kvalitetan sadržaj. U fokusu je dakle naša baština, kao što i naziv koji smo sami osmislili, Baština i kreativa, naša su pozitiva. Ono što je važno, da smo tu uključili dakle ranjive skupine u kulturnom životu zajednice, naša udruga Mali princ, ali naravno tu su